Nikada niste sami, jer sa vama je uvijek Radio Gračanica.

0: Hello ladies and gentlemen, welcome to radio.
1: Ne, ne, ne, niste pogriješili stanicu.
0: Slušate Gračanicu.
1: Radio Gračanicu.
0: Vaš i naš
1: najdraži radio.

Radio Gračanica.

0: današnji dan na talasima Radio Gračanice.
1: Radio Cast. Uređuje i vodi Kenan Mehić. Cijenjene slušateljke

Nevade, planinski lanac prekriven snijegom. Većina stanovnika Nevade izgovara ime svoje države tako da u drugom slogu slova A izgovaraju kao u engleskoj riječi bad, između A i E, dok mnogi u SAD-u isto slovo izgovaraju kao A u father, bliskom bosanskom A, iako je čisto, a mnoge bliže španskom izgovoru ove riječi, to nije izgovor koji preferira većina stanovnika Nevade. Geografija. Nevada se gotovo u potpunosti nalazi unutar fiziogeografske provincije Basin and Range, gdje je presjeca veliki broj planinskih lanaca koji se pružaju u pravcu sjever-jug. Većina tih planinskih lanaca između sebe ima endorejčne doline, što je u suprotnosti sa zamišljenim izgledom pojma velikog bazena. Veći dio sjevernog područja države nalazi se unutar velikog bazena, blage pustinje u kojoj ljeti vladaju vrlo visoke temperature i jako niske temperature zimi. Ponekad vlaga koja prodire u sklopu arizonskog monsuna uzrokuje snažne ljetne oluje, dok pacifičke oluje ovo područje često prekriju snijegom. Najviša ikad zabilježena temperatura na teritoriji Nevade iznosila je 52 stepena, izmjerena 29. juna 1994. u gradu Laughlin, nadmorska visina 184 metra. Najniža izmjerena temperatura bila je minus 47 stepeni, izmjerena 72. u San Jacintu, koji se nalazi u sjeveroistočnom dijelu države. Rijeka Humboldt protiče kroz državu sa istoka prema zapadu, pretežno sjevernim dijelom savezne države, te se ulijeva u istoimeno povremeno jezero u blizini Lovloka. Nekoliko rijeka teku sa Sierra Nevada prema istoku, kao što su rijeke Walker, Truck i Carson. Sve te rijeke su endorejčni bazeni, to je savršavaju jezerima Walker, Pyramid i Carson Sink respektivno. Međutim, nije sva teritorija Nevada unutar velikog bazena. Pritoke rijeke Snake teku daleko na sjever, dok rijeka Colorado, koja čini veći dio granice Nevada i Arizone, odvodi veliki dio voda iz južne Nevade. Planinski lanci, među kojima su neki visoki iznad 4000 metara, okružuju bujne šume visoko iznad pustinskih ravnica, stvarajući nebeska ostrva i idealne uslove za život nekih endemskih vrsta. Čak ni doline nisu na nadmorskim visinama ispod 910 metara, dok neke doline u centralnoj Nevadi su i iznad 1800. Južna trećina države, gdje se nalazi Las Vegas, prostire se unutar pustinje Mojave. Ovo područje dobiva mnogo manje kiše tokom zime, a ljeti pada gotovo isto kao i u područjima zahvaćena arizonskim monsunom. Zemljište je također znatno niže nego u sjevernim područjima, uglavnom sa nadmorskom visinom ispod 1200 metara, što ima za posljedicu vrlo vruće ljetne dane i vrlo hladne zimske noći. Nevada i Kalifornija imaju ubjedljivo najdužu dijagonalnu liniju u aspektu kardinalnih smjerova za državnu granicu u dužini nešto više od 640 km. Ova granica počinje približno 6,5 km od obale jezera Tahoe u smjeru granice, a nastavlja se na rijeku Colorado, gdje se spajaju granice Nevada, Kalifornije i Arizone, približno 19 km jugozapadno od mosta Laughlin. Najveći planinski lanac u južnom dijelu države jeste Spring Mountains, od Las Vegasa. Najniža tačka države Nevade nalazi se duž rijeke Colorado, južno od grada Laughlin. Nevada ima 172 planine, čiji vrhovi relativne visine su viši od 610 metara. Također, država je druga u SAD-u po broju planina, odmah nakon Aljaske, a ispred Kalifornije, Montane i Washingtona. Ona je država s najviše planina od 48 kontinentalnih saveznih država, bez Aljaske i Havaja. Idemo na muzički predah.

područje često prekriju snijegom. Najviša ikad zabilježena temperatura na teritoriji Nevade iznosila je 52 stepena, izmjerena 29. juna 1994. u gradu Laughlin, nadmorska visina 184 metra. Najniža izmjerena temperatura bila je minus 47 stepeni, izmjerena 72. u San Jacintu, koji se nalazi u sjeveroistočnom dijelu države. Rijeka Humboldt protiče kroz državu sa istoka prema zapadu, pretežno sjevernim dijelom savezne države, te se ulijeva u istoimeno povremeno jezero u blizini Lovloka. Nekoliko rijeka teku sa Sierra Nevada prema istoku, kao što su rijeke Walker, Truck i Carson. Sve te rijeke su endoreični bazeni, to je savršavaju jezerima Walker, Pyramid i Carson Sink respektivno. Međutim, nije sva teritorija Nevada unutar velikog bazena. Pritoke rijeke Snake teku daleko na sjever, dok rijeka Colorado, koja čini veći dio granice Nevada i Arizone, odvodi veliki dio voda iz južne Nevada. Planinski lanci, među kojima su neki visoki iznad 4000 metara, okružuju bujne šume visoko iznad pustinskih ravnica, stvarajući nebeska ostrva i idealne uslove za život nekih endemskih vrsta. Čak ni doline nisu na nadmorskim visinama ispod 910 metara, dok neke doline u centralnoj Nevadi su i iznad 1800. Južna trećina države, gdje se nalazi Las Vegas, prostire se unutar pustinje Mojave. Ovo područje dobiva mnogo manje kiše tokom zime, a ljeti pada gotovo isto kao i u područjima zahvaćena arizonskim monsunom. Zemljište je također znatno niže nego u sjevernim područjima, uglavnom sa nadmorskom visinom ispod 1200 metara, što ima za posljedicu vrlo vruće ljetne dane i vrlo hladne zimske noći. Nevada i Kalifornija imaju ubjedljivo najdužu dijagonalnu liniju u aspektu kardinalnih smjerova za državnu granicu u dužini nešto više od 640 km. Ova granica počinje približno 6,5 km od obale jezera Tahoe u smjeru granice, a nastavlja se na rijeku Colorado, gdje se spajaju granice Nevada, Kalifornije i Arizone, približno 19 km jugozapadno od mosta Laughlin. Najveći planinski lanac u južnom dijelu države jeste Spring Mountains, zapadno od Las Vegasa. Najniža tačka države Nevada nalazi se duž rijeke Colorado, južno od grada Laughlin. Nevada ima 172 planine, čiji vrhovi relativne visine su viši od 610 metara. Također, država je druga u SAD-u po broju planina, odmah nakon Aljaske, a ispred Kalifornije, Montane i Washingtona. Ona je država s najviše planina od 48 kontinentalnih saveznih država, bez Aljaske i Havaja. Idemo na muzički predah.

0: 6 časova, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija, vijesti. Pet bosansko-hercegovačkih planinara poginulo je na planini Elbrus u Rusiji. Od sedmoro članova ekspedicije dvoje se uspjelo spasiti. Svi su imali adekvatnu opremu i bili su iskusni alpinisti. Kao razlog nesreće ruske vlasti navode izuzetno loše vremenske uslove. Tijela stradalih planinara su pronađena, a samo dva su za sada evakuisana, saopšteno je iz Regionalne uprave Istražnog komiteta Rusije. Na sjednici Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine danas će se naći prijedlog zakona o budžetu institucija i međunarodnih obavezničkom domu u iznosu 1,58 milijardi maraka. Nakon hitne bit će održana i redovna sjednica Doma naroda, a na dnevnom redu su izmjene i dopune zakona o industrijskom dizajnu i zakona o upravnom postupku. Američki predsjednik Donald Trump za sada je obustavio planove za značajno proširenje vojnih operacija protiv Irana zbog zabrinutosti oko smanjenja zaliha američkih projektila za protivvazdušnu odbranu, objavio je New York Times. Prema pisanju američkog lista, odluka je donesena nakon sastanka s visokim savjetnicima i članovima administracije. Trumpova odluka dolazi u trenutku pojačanih napetosti između Vašingtona i Teherana nakon višenedjeljnih vojnih sukoba i diplomatskih napora posrednika da se pronađe put ka deeskalaciji. Iranski ministar spoljnih poslova Abbas Araghchi optužio je Ukrajinu za napad na trgovački brod u Kaspijskom jezeru u kojem je poginuo jedan član posade, a jedan je povrijeđen. Teheran tvrdi da je napad izveden uz podršku Izraela i zatražio je međunarodnu reakciju. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski ranije je potvrdio ukrajinske napade u Kaspijskom jezeru na brodove povezane s ruskim vojnim transportom, ali nije komentarisao iranske tvrdnje o pogođenom brodu. Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu je 17 stepeni, Banja Luci i Brčkom 19, Neumu 22, u Mostaru 23 stepena. U Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Ponegdje u južnim, jugozapadnim i centralnim područjima može pasti malo kiše ili lokalni pljusak. Jutarnja temperatura od 15 do 24, a dnevna od 26 do 34 stepena. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Uz dobar ritam budite se uz jutarnji program Radio Gračanice. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.

0: i plačem istovremeno. Trčim, a u stvari puzim.
1: Tebi ćeš da voliš.
2: Ma to je sudbina i nije magija.
0: Osjećam se kao beba, počinjem da volim.

0: svijet miruje, mi i dalje pričamo vašu priču. Radio Gračanica, glas koji ostaje budan.
1: Ista soba, isti krevet, isti likovi po slikama na zidu. Prepoznajem sto sitnica, al

6 sati i 32 su minuta, ovo su frekvencije Radio Gračanice, pratite naš jutarnji program iz produkcije našeg radija. Elmin Hodžić i Sadmira Dedić čine dežurnu ekipu i danas smo zajedno do 12 sati do vijesti BH Radija 1. U nastavku našeg programa nekoliko riječi o vremenu. Danas se u Bosni i Hercegovini očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Ponegdje u južnim, jugozapadnim i centralnim područjima može pasti malo kiše ili lokalni pljusak. Vjetar slab, umjeren sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura kreće se od 15 do 20 stepeni, a najviša dnevna koja se prognozira za danas kretat će se od 26 do 32 stepena.

0: ekonomsko propagandno borbo.
1: Dragi kupci, kao i prethodnih godina i ove godine za potrebe vaše grijanje u našoj ponudi možete pronaći vrhunski pelet kompanije Jumbo d.o.o. Gračanica. Pelet A1 klase, vrhunske kvalitete, izrađeno čistog drveta. Obezbijedili smo vam i isporuku peleta. Pelet možete kupiti u bilo kojoj poslovnici firmi Max Gradnja ili pozivom na broj 035704214 skladište Gračanica te 035216119 skladište Tuzla, kao i veleprodaja 035714426. Za ugodne i tople dane očekujemo vas u Max Gradnja DOO. Dobrodošli!
2: Hajde u Neptun! Rashladite se uz veliki izbor klima uređaja i ventilatora. Za savršenu temperaturu tokom cijelog dana izdvajamo klima Hobart Inverter 12. Samo 449,90 km. Fuego Inverter 18. Samo 849,90 km. Kupujte u Neptun prodavnicama u Sarajevu, Gračanici i Kiseljaku ili online na neptunbih.ba. Hajde u Neptun! Neptun, živi bolje svaki dan!
3: Osjeti energiju ljeta. Uhvati sezonsko sniženje u FIS centrima. Iskoristi super popuste na ljetni asortiman odjeće i obuće, programa za plažu i ostalih sezonskih roba. Posjetite nas i provjerite zašto se kod nas

0: Tri dana vrijedi, požuri i uštedi. Od 27. do 29. jula u Bingu potražite šampinjoni Biošamp 300 grama 2,65, Bingo margarin 250 grama 50 peninga, deterđent za suđe Ida 500 ml 95 peninga. Bingo!
1: Svako ima neki zadatak, a naš je biti sa vama 24 sata svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.

nastavku našeg zajedničkog jutarnjeg druženja o vremenu, danas u Bosni i Hercegovini očekuju umjereno do pretežno oblačno vrijeme, ponegdje u južnim, jugozapadnim i centralnim područjima može pasti malo kiše. Jutarnje temperature se kreću od 15 do 20 stepeni, a najviša dnevna koja se prognozira za danas kretaće se od 25 do 30 stepeni. U izvještaju iz Gračaničke policije doznajemo da su imali intervenciju u Donjoj Orahovici, riječ je o narušavanju javnog reda i mira, evidentirana je krađa u Gračanici, kao i saobraćajna nesreća, na sreću nema povrijeđenih, evidentirana je materijalna šteta. Iza gračaničkih vatrogasaca je mirna noć bez

slanje računa putem e-maila u javnom preduzeću Vodovod i kanalizacija DOO Gračanica. Podsjećamo građane da je već duži period na raspolaganju usluga dostavljanja mjesečnih računa za vodu i odvodnju u elektronskoj formi putem e-maila. Obavještavamo zainteresovane korisnike da je ova usluga moguća ukoliko imaju potpisan ugovor sa našim preduzećem i validnu e-mail adresu na koju želite da dolazi račun. Ukoliko zainteresovani korisnik nema potpisan ugovor, isti može potpisati u prostorijama javnog preduzeća Vodovod i kanalizacija DOO u ulici Skver BB u Gračanici, a sve informacije možete dobiti na našoj web stranici vodovodgracanica.ba.

0: Kapetan grada. Servisne informacije.
1: Prema podacima MUP-a TK na području našeg kantona javni red i mir narušen je 8 puta. Kada je riječ o kriminalitetu, registrovano je 8 krivičnih djela. Na cestama našeg kantona u protekle 24 sata dogodilo se 6 saobraćajnih nesreća, evidentirano je 11 ostalih događaja, saopšteno iz Ministarstva unutrašnjih poslova TK. A gračanički policajci imali su intervenciju u Donjoj Orahovici, evidentirano je narušavanje javnog reda i mira. U Gračanici registrovano krivično djelo krađa i saobraćajna nesreća. Na sreću nema povrijeđenih, evidentirana je manja materijalna šteta. Iza gračaničkih vatrogasaca mirna noć bez protupožarnih intervencija. Nadajmo se da će ostati mirno i tokom današnjeg dana. Službenici hitne medicinske pomoći u protekle 24 sata obavili su ukupno 148 pregleda, od toga je 10 povreda, 14 osoba upućeno u opću bolnicu u Gračanici, a 8 osoba je upućeno u Tuzlu u Univerzitetsko klinički centar. Bez električne energije su danas u mjesnim zajednicama Trnovci i Đakule u vremenskom periodu od 9 sati do 9 sati i 30 minuta.

0: Aktuelni informativni program. Uređuje i vodi Hasiba Šabić Nuri.
1: Poštovane slušateljke i slušatelji, dobro vam jutro. Vikend je iza nas. Ponedjeljak je i vrijeme za nove radne izazove. Mi vas pozdravljamo na početku nove rubrike Aktuelno. Ovog ponedjeljka govorimo o predstavi Prvi put iz Gračanice, koja je učestvovala na ovogodišnjem festivalu teatra Fedra. Naši glumci ostvarili su zapažene rezultate, a izvještaj poslušajte u prilogu kolege Kenana Mehića.
2: Predstava Prvi put izvedena je u sklopu takmičarskog programa na 54. teatarskom festivalu Fedra 2026 u Bugojnu, koji se održao 13. do 20. jula 2026. godine. Govori Amar Mujkić, glumac.
3: Ideja za Fedrom bila je spontana. Ja se sjećam, mi dok smo već bili u procesu, dogovarali premijeru ovdje, tako su tad nekad bile i te selekcije, ono, prijave. Prijava ide nekoliko mjeseci prije samog festivala. To je taman i zapalo tad nekad kad smo mi bili u procesu. I sjećam se da je Mirela došla na probu i da je ponudila, šta mislite, da li da igramo ovu predstavu na festivalu u Bugojnu? Lila je bila, da, ja sam isto tako odmah bio za, čisto iz razloga što je, mislim, ja sam odrastao na Fedri. Ja, dok sam bio i u pozorištu mladi i kasnije sa Mirelom, nekoliko puta sam ga posjećivao i tamo stvarno imam dosta prijatelja, tako da volim taj festival, onako u krvi mi je ono, da budem tu i da podržim rad tih mladih ljudi, a isto tako i žiri, jer stvarno imaju jako, jako stručan žiri, to se ovaj put stvarno i pokazao. Tako da smo se dogovorili onako brzinski. Kad je predstava bila gotova, selektor je došao, pogledao je predstavu i od 30 predstava, ako se ne varam, ili 29, da, mi smo ušli u top 7 predstava koje su, kako bih rekao, kvalifikovane, jeli, za festival. Što se tiče samog igranja u Bugojnu, ja moram da kažem, mi dok smo igrali predstavu, ja sam već tad znao da Lila ima ogromne predispozicije da dobije tu nagradu. To se osjeti odmah u igranju, odmah se osjeti u energiji, znate. Ja kažem, nije isto igrati u predstavi u kojoj imate 20 ljudi, od kojih svako ima po jednu repliku da kaže i neko igra glavnu ulogu, pa ima 4 replike više, 4 radnje više na sceni. I kada neko sat ili sat jače, kao što je to bilo u Bugojnu, drži pažnju sve vrijeme.
2: Lejla Letić u Gračanicu je sa sobom ponijela i nagradu za najbolju amatersku glumicu.
4: Pa osjećam se, mislim, fino. ne tako uzbuđeno kao što je to bilo, jel, tih dana kad sam saznala da sam dobila tu ulogu. Osjećam se zaista nekako ponosno na sve što sam do sad, jel, uradila. Kad neko cijeni, kad neko, jel, stručan uoči da je tu nešto kako treba, onda naravno da čovjeku to znači. Da, sjećam se ja, evo, da je Ama rekao odmah nakon igranja, mislim da ćeš ući u

0: aktuelni.
1: U narednim minutama rubrike Aktuelno poslušajte informacije o vremenskim prilikama i stanju na putevima.
0: Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
2: Danas u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Ponegdje u južnim, jugozapadnim i centralnim područjima može pasti i malo kiše ili lokalni pljusak. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura između 15 i 21 na jugu zemlje do 24, a najviša dnevna između 26 i 32 na jugu zemlje do 34 stupnja. U Sarajevu umjereno do pretežno oblačno vrijeme, uz nešto više oblaka, moguća i kiša. Jutarnja temperatura oko 15, a najviša dnevna oko 28 stupnjeva. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Smira Muminović.
0: Stanje na putevima.
3: Zbog održavanja tradicionalnih skokova sa Starog mosta u Mostaru, kao i povećanog broja putovanja tokom sezone godišnjih odmora, pojačan je intenzitet saobraćaja na magistralnoj cesti M17. Najveće gužve i usporeno saobraćanje bilježimo na dionici Jablanica-Konjic-Bradina, gdje vozačima savjetujemo dodatno strpljenje i oprez. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Orašje, Šamac, Brod i Gorica, dok su duge kolone putničkih vozila na ulazu u našu zemlju na graničnim prelazima Kamensko i Doljani, a u oba smjera na granicama Gradiška, Gornji Varoš, Kostajnica, Velika Kladuša, Izačić, Ivanica, Deleuša, Hum, Klobuk, Zupci, Gradina, Dubica i Kostajnica. Na ostalim graničnim prelazima pojačan je promet vozila, ali zadržavanja nisu duža od 30 minuta. Izmijenjen je režim saobraćaja na dionicama autoceste A1 Nemila Vranduk, Lašva Kakanj i Sarajevo Zapad Lepenica. Zbog održavanja brdske trke danas do 20 sati za saobraćaj je zatvorena dionica regionalne ceste Šibošnica do Lovačkog doma. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na izgradnji dodatne trake na magistralnoj cesti Podromanija-Sumbulovac-Prevoj-Romanija saobraćava se usporeno uz povremene kraće obustave. Zbog neophodnih radova na izmjenično jednom trakom saobraća se na magistralnim cestama Crna rijeka Jajce u Podmilačju, granični prijelaz Izačić-Bihać, most preko potoka Mrižnica i Konjic-Jablanica-Ribički most. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.
0: Aktuelno.
1: Bilo je to sve u rubrici Aktuelno. Preporuka je da i dalje ostanete uz frekvencije Radio Gračanice i jutarnji program.
0: Aktuelno. Informativni program.

0: Samo u Visu na odjelima prehrane potražite. Sir Gouda ili Damir Paladin, 1 kg, 11,45. Ledeni čaj Juicy, 1,5 litar, marku 80. Čokolada Milka, 300 grama, 5,45. Tečni deterđen za rublje, 4 litra, 8,5 km. Toaletni papir Sofis, 16 rolna, 5,25. Kupujte sa zadovoljstvom. Fis.
1: Vaša udobnost je naša odgovornost. Mirna, salon namještaja, Gračanica.
2: Uz veliki asortiman garnitura, spavaći soba, trpezarijskih setova, stolova, komoda, sigurni smo da ćete pronaći sve ono što vam se sviđa i što vam je potrebno.
1: Osvježite svoj životni prostor novim namještajem. Osvježite svoj kućni budžet, ne smanjujući kvalitet cijenama. Svratite u Mirna salon namještaja.
2: Nalazimo se na Sočkovačkom putu u blizini robota. Zato biram mirno i sa zadovoljstvom. Mirna salon namještaja Gračanica.

0: Jutarnji vijest.
1: Uređuje i vodi Sadmira Dević.
2: Dobro jutro. Dom naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine danas će održati dvije sjednice na kojima bi po dnevnom redu trebalo raspravljati o tri zakona. Hitno zasjedanje Doma naroda s jednom tačkom dnevnog reda, riječ je o prijedlogu zakona o budžetu institucije i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2026. godinu. Ovaj prijedlog su ranije usvojili predsjedništvo Bosne i Hercegovine i predstavnički dom državnog parlamenta. Budžet je u predstavničkom domu usvojen u hitnoj proceduri, što znači da je identičan tekst koji je došao kao prijedlog iz Ministarstva financija sada došao i pred delegate u Domu naroda. Prva od dvije sjednice počinje u 11 sati, a po okončanju hitne trebalo bi početi redovna sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Ministarstvo financija Federacije Bosne i Hercegovine objavilo je dva javna poziva za kredit u iznosu od 50 miliona konvertibilnih maraka, odnosno ukupnog iznosa od 100 miliona konvertibilnih maraka. Prema javnom pozivu koji je objavljen na stranici ministarstva, radi se o zaduženjima planiranim u budžetu Federacije Bosne i Hercegovine za 2026. godinu. Prema javnom pozivu, rok otplate kredita je 10 godina po fiksnoj kamatnoj stopi uz grace period od 12 mjeseci. Prodaja Koksare Lukavac kao pravnog subjekta ponovo nije uspjela jer ni jedna pristigla ponuda nije bila približno početnoj cijeni od 108 miliona konvertibilnih maraka, dok je ukupna imovina nekadašnjeg industrijskog giganta oko 225 miliona konvertibilnih maraka. Vlada našeg kantona utvrdila je prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o turističkoj zajednici. Razlog za donošenje ovog zakona je potreba da se jasnije definišu obaveze turističkih zajednica, organa turističke zajednice, dobrovoljno članstvo u njima, način utroška prikupljenih sredstava po osnovu članskog doprinosa, te potreba da se preciznije definiše način prestanka turističkih zajednica, što bi u velikoj mjeri doprinijelo lakšoj primjeni zakona, saopšteno je iz vlade našeg kantona. Danas se u našoj zemlji očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme, jutarnja temperatura kreće se od oko 15 stepeni, a najviša dnevna koja se prognozira tokom današnjeg dana kretaće se od 25 do 30 stepeni. Pratili ste jutarnje vijesti koje je tonsko-tehnički realizirao Elmin Hočić. Hvala na pažnji.
0: 87,6 i 95 MHz. Jutarnje vijesti.

0: centar za gradnju tu je za tebe svaki dan.
1: MAK, mjesto inovacija. Spremni za nove ideje.
0: MAK centar za gradnju ima sve što tražite.
1: Brzo, praktično i po cijeni koja ima smisla.
0: Velika ponuda, odlične cijene i usluga koja pravi razliku.
1: MAK centar za gradnju. Za dom, gradnju i vrt sve na jednom mjestu.
0: Treba vam alat, dobar materijal ili savjet koji vrijedi?
1: MAK

zid za svaki trenutak zadovoljstva. Godinama s kvalitetom, dobrom trpezom i ambijentom. Osjećate li miris bosanske ili internacionalne kuhinje? Restoran Pizzeria Amor u tržnom centru FIS u Gračanici. Ono što ste željeli u svakom trenutku sada na cjelodnevnom meniju, više od ukusa, zalogaj koji zaslužujete. Dnevna ponuda ukusnih kuhanih jela, osvježavajućih i toplih pića, ugodan ambijent i sada već legendarne Amor pizze. Svakoga dana od 7 do 22 sata u restoranu Pizzeriji Amor u Fisu. Za brže preuzimanje primamo i narudžbe, zato pozovite 035 705 318. Amor u Fisu, novi kutak za ugodan trenutak.

0: Radio Gračanica.
1: Otvoreni program.
2: Uređuje i vodi Sadmira Dedić.
3: Poštovani slušatelji Radio Gračanice, želimo vam dobar dan. U nastavku našeg programa govorimo o parking prostoru na području našeg grada. Odlukom Gradskog vijeća Gračanica, javno preduzeće Komus Gračanica upravlja parking prostorom na nekoliko lokacija. O organizaciji rada, načinu naplate, kaznama, govorimo u nastavku našeg programa sa direktorom javnog preduzeća Komus Gračanica, Amerom Hamidovićem. Gospodine Hamidoviću, dobar vam dan, dobrodošli u program našeg radija.
4: Dobar dan i želio bih ovom prilikom pozdraviti sve vaše slušalce.
3: Parking prostor, kazala sam, nova djelatnost za javno preduzeće Komus Gračanica. Na kojim lokacijama upravljate parking prostorom?
4: Pa odlukom gradskog vijeća početkom godine javno preduzeće Komus je dobilo na upravljanje javna parkirališta na području grada Gračanice i trenutno su obuhvaćeno 10 ulica, to jest 10 lokacija na kojima se kontroliše i odnosno naplaćuje parking prostor. To su već poznate ove naše adrese: Kej Fridriha Foglara, Riječka ulica, Bazin, ulica Ahmed Paše Budimlije, 22. divizija, 111. oslobodilačke brigade. Imamo ovdje kod parka preko puta BKC-a, znači otvoreni parking. Također imamo jednu ulicu dole u Bosanski Kraljeva, te jedan parking prostor kod zgrade opštine, znači ovamo s bočne strane. I to su, znači, otprilike te ulice koje su i do sad prije nas upravljali i kontrolisali na javno parkiralište, znači to su te ulice koje su i do sad.
3: Koje lokacije u gradu predstavljaju najveći problem?
4: Pa mi otprilike, evo, nepuna dva mjeseca kontrolom i uređivanjem i upravljanjem parkinga, uvidjeli smo da otprilike sve te ulice funkcionišu na znači tim javnim parkiralištima. Javno parkiralište se smatra, znači, javna površina koja je namijenjena isključivo za parkiranje, odnosno za ustavljanje vozila, gdje je jasno označena saobraćajnom signalizacijom, horizontalnom i vertikalnom. Tako da što se tiče samih javnih parkirališta, mi nemamo nekih većih problema. Međutim, predstavlja možda problem za grad, gdje se sad korisnici tih parkinga ne parkiraju na javna parkirališta, nego na javne površine, što nažalost ovo nije naša nadležnost da mi kontrolišemo i te situacije, tako da je to mogućnost da svaki građanin, odnosno svaki pojedinac ima mogućnost da prijavi te greške nadležnoj instituciji, što u ovom slučaju MUP Gračanice, gdje vjerujem da bi oni izašli u zadatom roku i riješili te neke situacije, znači mimo javnih parkirališta.
3: Da li su iscrtana sva parking mjesta sa kojima upravlja javno preduzeće Komus?
4: Mi smo prije nego što smo krenuli sa upravljanjem, to jest do prije 1. juna, mi smo iscrtali sve lokacije predviđene za javno parkiranje. Ostalo nam je još ovdje dio da obnovimo, hajmo reći, kod zgrade opštine, pošto se trenutno tu izvode radove, nismo uspjeli to da definišemo. I imamo dole kod zgrade kifle ostalo još nekih stvari, to jest samo da se napravi taj tačan plan iscrtavanja, pošto je, ne znam, bilo upitno da li je to javna površina, odnosno

0: jasno da li je to pripada vlasnicima stanova ta površina, pa tako je, saglasili smo i to, pa uskoro ćemo i na tim lokacijama izvršiti iscrtavanje. Znakovi su postavljeni na svim lokacijama, uputstva, jasna uputstva za plaćanje, tako da ono, tu su i naši kontrolori na tim lokacijama se kreću, tu su uvijek za saradnju da objasni ljudima način plaćanja i kako to sve funkcioniše.
1: Evo, možete li i vi slušateljima našeg radija pojasniti načine plaćanja?
0: Pa trenutno, pošto smo mi preuzeli upravljanje parkingom i sav taj, sav tu infrastrukturu postojeću, međutim, od 10 parking aparata u funkciji je bio samo jedan u Riječkoj i mi smo u zadnjem ovom periodu pokušali na razne načine i kontaktirati čak i same proizvođače u Italiji, gdje su nam kazali da oni više ne proizvode te rezervne dijelove i da mi samo imamo mogućnost da kupimo neku napredniju verziju, to jest da kupimo neki drugi parkomat. Također, u razgovoru sa prijašnjim upraviteljem javnih parkinga dobili smo informacije koji su tu i lokalni serviseri radili na tome i uspjeli smo sa javnim preduzećem Horizontale i Živinica da stvorimo saradnju, gdje su nedavno, evo recimo prošle sedmice, je dolazio čovjek iz tog javnog preduzeća, gdje smo osposobili još jedan parkomat i dali smo određene upravljačke ploče da se provjere, da se vide da li su one i dalje u funkciji, kako bi možda kažem osposobili još neki od parkomata, tako da je primarno plaćanje gotovinom moguće u dvije ulice, u Riječkoj i u ulici Kea Fidriha, gdje imamo, znači građani imaju mogućnost da plati to gotovinski. Također u svim ulicama i postavljeni su znakovi, znači mogućnost SMS plaćanja. I također, evo, u izradi je, ja očekujem već iduće sedmice, pošto smo i potpisali ugovore za e-commerce sa bankom i sa firmom koja izrađuje aplikaciju, gdje ćemo imati web aplikaciju i Android aplikaciju za kartično plaćanje, gdje će svi građani, kako naši domaći, tako i iz dijaspore, moći platiti parking putem kartici. Također postoji već naši građani koji koriste recimo parkinge po Tuzli, Živincama, jer smo mi u istom tom sistemu, postoji aplikacija Park On, Android aplikacija koja se može skinuti, ona je namijenjena samo za SMS plaćanje, ali daje neke druge izvještaje koji su nama pogodni da znamo, recimo ne moramo ukucavati broj telefona jer on već tu tamo spremljen, mada i samo plaćanje putem SMS-a nije ništa komplikovano.
1: Na parkingu prostoru zabilježene su osobe koje su neovlašteno vršile naplatu parkiranja.
0: Da, nažalost, imali smo i taj problem gdje su neovlaštene osobe NN lica uzimali od naših građana određenu količinu novca za to parkiranje i nisu izdavali nikakvu potvrdu i prilikom kontrole naših kontrolora utvrđeno je da to vozilo tih registarskih tablica nije u našem sistemu, tako da je izdat prekršajni nalog i ti građani su došli kod nas i kazali su na tu situaciju i evo, mi smo odmah i vas obavijestili kao javnog emitera za informacije da se upozore građani, znači evo još jednom naglašavamo, mi se ograđujemo takvih postupaka i da naši kontrolori, znači su isključivo samo za kontrolu javnih parking prostora, oni nisu tu za naplatu i znači evo, kao što sam već kazao, moguća naplata plaćanja parkinga je moguće putem SMS-a, odnosno ova dva parkomata, odnosno ako želimo mjesečnu, odnosno godišnju kartu, to je moguće izvršiti u javnom preduzeću Komus na blagajni.
1: A kontrolori su tu da kontrolišu nepropisno parkiranje?
0: Jeste,

0: kontrolori su tu da utvrde da li motorno vozilo tih i tih registarskih tablica je uplatilo SMS, odnosno da li je kupilo kartu na parkomatu, i to je njihova jedina zadaća na javnom parkiralištu. I normalno, ako ima sad neka potreba da se nekom od korisnika objasni, da se pokaže kako se to plaća putem SMS-a, i evo uskoro kad bude i ova aplikacija, normalno on će pomoći svim građanima koji budu zainteresovani za to, taj način plaćanja, da im pomognu.
1: Da li kontrolori dostavljaju doplatnu kartu, dnevnu kartu, odnosno opomenu pred kaznu?
0: Da, prilikom tog utvrđivanja naši kontrolori, prilikom skeniranja tih tablica, automatski su povezani sa serverom gdje se prati te uplate SMS-om, i tamo oni imaju odmah automatski znak da li su te registarske tablice platile parking. Ako nisu, oni imaju roka, to jest ne mogu, od 5 do 10 minuta imaju roka da izdaju taj prekršajni nalog, i taj nalog zajedno sa obavijesti o visini kazne, odluke i ostalo se postavlja na vjetrobransko staklo. Također, prilikom te izdavanja tog prekršajnog naloga, naši kontrolori uslikaju do 5 slika gdje se to jasno vidi da prije i poslije stanja, znači prije izdavanja,
1: dokumentuju
0: to prije i poslije. Tako da mi to sve imamo u sistemu, svako vozilo je slikano i pokazuje na kojoj lokaciji je bilo parkirano, to jest da nije recimo imalo tu kartu, odnosno pokazuje nam ovam u sistemu da to SMS-om nije plaćeno, tako da potpuno je transparentan ovaj sistem i ovaj način plaćanja, tako da u svakom trenutku mi imamo informacije gdje je plaćeno, koja su tu vozila i koja nisu.
1: Postoji li posebna mjesta za osobe sa invaliditetom, mi imali ih i dovoljno?
0: Pa mi smo postavili, označili, to jest ta mjesta, tako da u svakoj ulici postoji ta mjesta za osobe sa invaliditetom, i tim osobama se ne naplaćuje parking, uz uredno iskazanu važeću iskaznicu da su te osobe invalidi, tako da to je koji svagdje zakonom propisano da tim se osoba ne naplaći.
1: Govorili ste o parkomatima, koliko ih ima u Gračanici?
0: Pa evo, sad kažem, dva su u funkciji, imamo još 8 koji nisu, nažalost, u funkciji. Pokušat ćemo da osposobimo možda još neki od njih koliko to bude moguće, jer smo, evo sad kažem, ograničeni tim rezervnim dijelovima, ali evo još jedna novost, uskoro ide otvaranje javnog poziva, to jest raspisan je javni poziv, otvaranje ponuda je uskoro, gradska uprava je raspisala to i očekujemo u narednom periodu još jedan novi savremeni parkomat, gdje će na tom parkomatu biti moguće plaćati kovanicama, papirnim novcem, također na tom parkomatu bit će moguće platiti i karticom direktno. To će biti, znači, u odnosu na ovaj savremeni parkomat, gdje ćemo postaviti ga u sodno sodno da pokrijemo što hajmo reći veći broj ulica koji su.
1: Niste odlučili koja je to lokacija?
0: Pa najvjerovatnije, pošto sad imamo dole u Keju jedan riješen, najvjerovatnije ova tamo ulica Ahmed Paši do Sahat Kule, tako da bi mogla pokriti i 22. divizije i tu ulicu već dole u Riječku imamo, tako da bi na neki način zaokružili to. I evo još da kažem da smo u pregovorima sa nekim trgovačkim djelatnostima, to jest sa ovim kioscima koji su postavljeni na području grada i blizu su naših parkinga, da ostvarimo tu saradnju gdje bi normalno opet sistemski to se uvezalo, gdje bi se moglo platiti gotovinski parking uz registarske tablice koje bi

0: se unosile na tom kiosku gdje bi automatski nama u sistem pokazivalo kao da ste SMS-om plaćali, međutim samo je to onaj drugi način plaćanja i naši korisnici znači ne bi morali ponovo da se vraćaju do auta, onaj, da ostavi tu kartu, već bi to onaj automatski u sistemu bilo zabilježeno.
1: Postoji mogućnost za plaćanje mjesečnih ali godišnjih karti za parkiranje?
0: Da, da, onaj, odlukom o javnim parkiralištima propisano je su mjesečni, to jest cijena mjesečni, odnosno godišnji karata za povlaštena lica, u ovom slučaju smatraju se znači samo stanari u ulicama u kojim postoji parking prostori i redovna onaj, mjesečna, odnosno godišnja karta.
1: Gospodine Hamidoviću, hvala vam puno za izdvojeno vrijeme i hvala vam za ove informacije koje ste podijelili sa nama.
0: Hvala i vama na pozivu i evo nadam se da smo uspjeli onaj, objasniti i riješiti neke nedoumice našim građanima i da evo kažemo da javno preduzeće KOM stoji svima na raspolaganju, onaj, u slučaju bilo kakvih nedoumica mogu doći posjetiti nas svakim radnim danom. Onaj, u našoj prostoriji ako treba neka dodatna informacija ili nešto i također bi na neki način želio da skrenim pažnju našoj javnosti da smo mi znači nepuna dva mjeseca preuzeli ove parkinge, evo osposobili smo što se moglo osposobiti, tražit ćemo i dalje te mogućnosti i načine da olakšavamo našim građanima i svaki, ajmo reći, početak, mi praktički krećemo od nule, jer ovo što smo dobili, to nije onaj, u funkciji, onaj, svaki početak je težak, ja se nadam da ćemo mi u narednoj godini već imati onaj, potpuno onaj, zaokruženu tu sliku vezano za te parkomate i načine plaćanja, tako da ono neće biti više nekih nedostataka.
1: I da ćemo na što više lokacija imati parkomate.
0: Da, nadam se. Onaj, mislim, to je malo i veća investicija, ali evo, onaj, pokušat ćemo da to, ono što kažu, našim radom, da osposobimo i da pružimo mogućnost građanima da imaju i tu vrstu plaćanja.
1: Dakle, u proteklim minutama govorili smo o parking prostoru u Gračanici. Moj sagovornik je bio direktor javnog preduzeća KOM Gračanica, Amer Hamidović. A realizaciju ovog dijela programa potpisuju Elmin Hođić i Sarmira Dedić. Do slušanja.

0: Ako je gradnja vaša potreba.
1: Ako je gradnja vaša zanimacija.
0: Ako gradnju treba da prati tradicija i kvalitet.
1: Onda vas upućujemo na adresu Boskom Babići.
0: Jer Boskom nudi kompletan građevinski materijal.
1: Ciglarske proizvode, cement, armature, šljunak i pjesak, keramiku, elektro i vodomaterijal, fasade i boje.
0: Sve za vanjske i unutarnje radove. Boskom Babići.
1: Nikada vas ne ostavljamo na pola posla.
0: Boskom želi i radi samo najbolje.
1: Gotov beton mikserom dostavljamo na mjesto gradnje.
0: I beton pumpom ugrađujemo na željenu visinu.
1: 035-784-122. Pozovite svaki dan ili posjetite
0: Boskom Babići.

Iz srca Gračanice za sve vas. Najvažnije vijesti, najbolji zvuk. Radio Gračanica. Tu smo zbog vas.

0: Jutarnje vijesti.
1: Uređuje i vodi Sadmira Dević.
2: Dobro jutro. Dom naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine danas će održati dvije sjednice na kojima bi po dnevnom redu trebalo raspravljati o tri zakona. Hitno zasjedanje Doma naroda s jednom tačkom dnevnog reda, riječ je o prijedlogu zakona o budžetu institucije i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2026. godinu. Ovaj prijedlog su ranije usvojili predsjedništvo Bosne i Hercegovine i predstavnički dom državnog parlamenta. Budžet je u predstavničkom domu usvojen u hitnoj proceduri, što znači da je identičan tekst koji je došao kao prijedlog iz Ministarstva financija sada došao i pred delegate u Domu naroda. Prvo od dvije sjednice počinje u 11 sati, a po okončanju hitne trebalo bi početi redovna sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Ministarstvo financija Federacije Bosne i Hercegovine objavilo je dva javna poziva za kredit u iznosu od 50 miliona konvertibilnih maraka, odnosno ukupnog iznosa od 100 miliona konvertibilnih maraka. Prema javnom pozivu koji je objavljen na stranici ministarstva, radi se o zaduženjima planiranim u budžetu Federacije Bosne i Hercegovine za 2026. godinu. Prema javnom pozivu, rok otplate kredita je 10 godina po fiksnoj kamatnoj stopi uz grace period od 12 mjeseci. Prodaja Koksare i Lukavac kao pravnog subjekta ponovo nije uspjela jer ni jedna pristigla ponuda nije bila približna početnoj cijeni od 108 miliona konvertibilnih maraka, dok je ukupna imovina nekadašnjeg industrijskog giganta oko 225 miliona konvertibilnih maraka. Vlada našeg kantona utvrdila je prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o turističkoj zajednici. Razlog za donošenje ovog zakona je potreba da se jasnije definišu obaveze turističkih zajednica, organa turističke zajednice, dobrovoljno članstvo u njima, način utroška prikupljenih sredstava po osnovu članskog doprinosa, te potreba da se preciznije definiše način prestanka turističkih zajednica, što bi u velikoj mjeri doprinijelo lakšoj primjeni zakona, saopšteno je iz vlade našeg kantona. Danas se u našoj zemlji očekuju umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Jutarnja temperatura kreće se od oko 15 stepeni, a najviša dnevna koja se prognozira tokom današnjeg dana kretaće se od 25 do 30 stepeni. Pratili ste jutarnje vijesti koje je tonsko-tehnički realizirao Elmin Hočić. Hvala na pažnji.
0: 87,6 i 95 MHz. Jutarnje vijesti.

0: uredite i opremite svoj dom. Krenite bez dileme jer dajemo rješenje. Sve na jednom mjestu. Širok asortiman namještaja, tehnike i kućanskih aparata, dekorativnih i proizvoda za uređenje doma. Potražite u akcijskoj ponudi od 13.7. do 16.8. u svim prodajnim centrima FIS.
1: Dom nije samo mjesto u kojem živite. To je prostor koji govori o vama. Zato u MAG Centru za uređenje pronađite sve što vam je potrebno da ga uredite baš po svojoj mjeri. Od modernih zidnih i podnih obloga, pločica, sanitarija i kupaonskog namještaja. To su dopera i kuhinskih slavina koje spajaju funkcionalnost i dizajn. Upotpunite svoj dom elegantnim setovima za ručavanje, kvalitetnim posteljinama i peškirima, a svoju terasu ili dvorište pretvorite u mjesto za uživanje uz bogat izbor vrtnog namještaja, fontana i dekoracije. Šta god da uređujete, jedan kutak ili cijeli dom, u MAG Centru za uređenje pronaći ćete inspiraciju, kvalitet i sve na jednom mjestu. MAG, Centar za uređenje, jer svaki dom zaslužuje biti poseban. MAG, Centar inovacija.

Dobro vam jutro, dobro vam dan, dobro vi došli u otvoreni prijepodnevni program iz produkcije našeg radija. U nastavku našeg programa, kao što nam ova najavna špica kaže, donosimo pregled servisnih informacija. Prema podacima MUP-a na području našeg kantona u protekla 24 sata javni red i mir narušen je 8 puta. Kada je riječ o kriminalitetu, registrovano je 8 krivičnih djela. Na cestama našeg kantona u protekla 24 sata dogodilo se 6 saobraćajnih nesreća. U izvještaju iz građaničke policije doznajemo, sinoć su imali intervenciju u Donjoj Orahovici, riječ je o narušavanju javnog reda i mira. U Gračanici je registrovana jedna krađa, krivično djelo i saobraćajna nesreća. Na sreću nema povrijeđeni, pričinjena je manja materijalna šteta. Iza građaničkih vatrogasaca je mirna noć bez protupožarnih intervencija. Nadajmo se da će biti mirno i tokom današnjeg dana. Službenici hitne medicinske pomoći u protekla 24 sata obavili su ukupno 148 pregleda, od toga je 10 povreda, 14 osoba upućeno u opću bolnicu u Gračanici, a 8 u Tuzlu na Univerzitetsko klinički centar. U izvještaju iz opće bolnice Gračanica doznajemo da su tokom dana vikenda obavili 172 pregleda, od toga je 18 prijema, 5 osoba je upućeno na univerzitetsko kliničkom univerzitetu.

0: Hajde u Neptun. Rashladite se uz veliki izbor klima uređaja i ventilatora za savršenu temperaturu tokom cijelog dana. Izdvajamo klima Hobart Inverter 12K. Samo 449,90 km. Fuego Inverter 18K. Samo 849,90 km. Kupujte u Neptun prodavnicama u Sarajevu, Gračanici i Kiseljaku ili online na neptunbih.ba. Hajde u Neptun. Neptun. Živi bolje svaki dan.
1: Dragi kupci, kao i prethodnih godina i ove godine za potrebe vaše grijanje u našoj ponudi možete pronaći vrhunski pelet kompanije Jumbo d.o.o. Gračanica. Pelet A1 klase, vrhunske kvalitete, izrađeno čistog drveta. Obezbijedili smo vam i isporuku peleta. Pelet možete kupiti u bilo kojoj poslovnici firmi Max Gradnja ili pozivom na broj 035-704-214 skladište Gračanica te 035-216-119 skladište Tuzla, kao i veleprodaja 035-714-426. Za ugodnije tople dane očekujemo vas u Max Gradnja DOO. Dobrodošli!

0: Vijesti. Uređuje i vodi Kenan Mehić.
1: Cijenjene slušateljke i slušatelji, pratite Vijesti. U okviru manifestacije Ljetne večeri pod lipama Gračanice, turistička zajednica grada Gračanica uspješno je realizovala prvi lov na blago edukativno-zabavnu manifestaciju namijenjenu najmlađim sugrađanima. Kroz dinamičnu potragu 13 ekipa imalo je priliku obići 5 kulturno-historijskih lokaliteta, rješavati zanimljive zadatke, odgovarati na zagonetna pitanja i otkrivati bogato kulturno nasljeđe grada na kreativan i interaktivan način. Cilj ove aktivnosti bio je približiti djeci turističke i historijske vrijednosti Gračanice, istovremeno postičući timski rad, snalažljivost i istraživački duh. Ljubitelji sevdalinke u Gračanici imaće priliku uživati u jedinstvenoj muzičkoj večeri pod nazivom Sevda pod lipama Gračanice, koja će biti održana u utorak 28. jula sa početkom u 20 sati u ambijentu Osman Kapetanove medrese. Manifestacija će okupiti istaknute izvođače sevdalinke koji će publici predstaviti bogatstvo bosansko-hercegovačke muzičke tradicije. Na sceni će nastupiti Esed Kovačević, Hasiba Agić, Enver Šadinlija, Nejla Keškić Muzaferija, Melika Karić, Memnun Muzaferija, Edhija Džinić i Namir Mašić. Muzičku pratnju pružit će orkestar Fondacije Sevda pod vodstvom Damira Galijaševića, koji će svojim izvedbama upotpuniti ovu posebnu sevdalijsku noć. Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži doći će do prekida u snabdijevanju električnom energijom u utorak na području Gračanice u naseljima Mehmedovići, Trnovci i Đakule u vremenu od 9 do 9.30. Planinar Haris Adilović, jedan od preživjelih članova BH ekspedicije na Elbrusu, govorio je za ruske medije o okolnostima u kojima je stradalo 5 planinara iz Zenice. Adilović je za ruske medije izjavio da je ključni problem bila netačna vremenska prognoza, a ne nedovoljna pripremljenost članova ekspedicije. Prema njegovim riječima, grupa nije imala lokalnog vodiča, ali smatra da to nije bilo presudno za događaje koji su slijedili. Naglasio je da su svi članovi ekspedicije bili iskusni planinari koji se međusobno dobro poznaju, te da u Bosni i Hercegovini redovno treniraju gotovo svakog dana. U tragediji na Elbrusu poginuli su Meliha Čaušević, Alma Okanović, Denis Okanović, Almir Krivdić i Nermin Talam. NK Bratstvo Gračanica treću godinu za redom osvojilo je turnir u Dobu Istoku. U subotu nakon boljeg izvođenja penala savladili su Zvijezdu iz Gradačca, dok su jučer u finalu protiv Toška slavili minimalnim rezultatom 1-0. Strijelac pogotka bio je kapiten ekipe Arne Ćosić. Turnir se tradicionalno održava u Klokotnici u organizaciji nogometnog kluba Dobu Istok. Ovo je 28. memorijalni nogometni turnir, 11 šehida nogometnih asova Dobu Istoka, posvećen 11-orici poginulih nogometaša ovog kluba u odbrani Bosne i Hercegovine. Jutro se u većem dijelu naše zemlje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. A danas će u Bosni i Hercegovini preovladavati sunčano vrijeme uz promjenjivu oblačnost. Tokom dana su mogući lokalni pljuskovi. Dnevna temperatura zraka od 26 do 32 stepena Celzijevih. Pratili ste vijesti u produkciji Radio Gračanice i tonski realizator Elmin Hođić.

Hajde u Neptun. Rashladite se uz veliki izbor klima uređaja i ventilatora za savršenu temperaturu tokom cijelog dana. Izdvajamo klima Hobart Inverter 12 samo 449,90 km. Fuego Inverter 18 samo 849,90 km. Kupujte u Neptun prodavnicama u Sarajevu, Gračanici i Kiseljaku ili online na neptunbih.ba.

0: ajde u Neptun. Neptun, živi bolje svaki dan.
1: Dragi kupci, kao i prethodnih godina i ove godine za potrebe vaše grijanje u našoj ponudi možete pronaći vrhunski pelet kompanije Jumbo d.o.o. Gračanica. Pelet A1 klase, vrhunske kvalitete, izrađeno od čistog drveta. Obezbijedili smo vam i isporuku peleta. Pelet možete kupiti u bilo kojoj poslovnici firmi Max Gradnja ili pozivom na broj 035-704-214 skladište Gračanica te 035-216-119 skladište Tuzla, kao i veleprodaja 035-714-426. Za ugodne i tople dane očekujemo vas u Max Gradnja DOO. Dobrodošli!
2: Tri dana vrijedi i požuri u štedi. Od 27. do 29. jula u Bingu potražite šampinjoni Bioshamp 300 grama 2,65, Bingo margarin 250 grama 50 peninga, deterđent za suđe Ida 500 ml 95 peninga. Bingo!

0: još jednom ponovit.
1: Da li ste znali? Obrazovni program.
2: Da li ste znali da je upaljač izum stariji od šibica? Vječito pitanje šta je starije muči ljudski.

0: rod. Koka ili jaje, zvijezde ili galaksije, mjesec ili zemlja. Nauka se potrudila da ponudi prave odgovore i jednom konačno otkrije tajnu. Iako odgovori na ova pitanja često ne vode ničemu konkretnom, mnogi dalje uporno razmišljaju dajući sopstvene hipoteze. Pitanje koje je zadalo glavobolje je i da li je šibica starija od upaljača. Sudeći po dizajnu i složenosti samog predmeta, reklo bi se da je upaljač mlađi izaslanik vatri. Međutim, zvanična teorija, oko koje se duboko polemisalo, nudi tezu da je upaljač nekoliko godina ipak stariji od šibice. Johann Wolfgang Debereiner, njemački hemičar i izumitelj, je 1823. godine napravio predmet najsličniji današnjem upaljaču. Takozvana Debereinerova lampa predstavljala je zapravo stolni upaljač koji je funkcionisao po istom principu kao upaljači današnjice. Umjesto butana ili benzina koji se i danas koriste u čuvenim Zippo upaljačima, Debereinerov upaljač je koristio hidrogen. Ovu veoma zapaljivu supstancu u narednom periodu su zamijenili manje rizični gasovi i tečnosti, pa je upaljač dobio novo ruho i drugačiji izgled. Što se šibica tiče, stvari stoje malo drugačije. Veliku ulogu u patentiranju korisnih šibica imao je engleski hemičar John Walker. Iako su i upaljači i šibice imali svoje preteče, prve prave šibice proizveo je Walker sredinom 1827. godine. Englez je otkrio da mješavina amonijak sulfata, natrium hlorida, skroba i gume uz pomoć trenja o neravnu površinu može proizvesti plamen. Bez obzira na njegovu veliku želju, šibice u početku nisu bile od velike koristi. Nestabilan plamen koji se vrlo brzo gasio i izuzetno neprijatan miris činili su da ljudi šibice izbjegavaju. Ako se vratimo u nešto dalju prošlost, vidjet ćemo da su u sjevernoj Kini tokom 577. godine koristili štapići koji su uz pomoć već zapaljene vatre prenosili plamen na drugo mjesto. Takvi štapići nalik su bakljama ili dogorjelim šibicama, pa se ne može baš reći da je šibica tada izmišljena. Ideja o šibici nesumnjivo je starija od ideje upaljača. Ipak, ovdje govorimo o ostvarenju. U 16. vijeku postojali su pištolji koji su proizvodili plamen i uz pomoć kojih se vatra mogla lako zapaliti, mnogo sličniji današnjem upaljaču. Ovi pištolji ipak nisu uzeti kao primjer prvih upaljača. Konačno se može izvesti zaključak da je upaljač stariji od šibice. Iako se dugo vodila mrtva trka i presudile su samo 4 godine fotofiniša, upaljač je postavljen na tron. Zahvalnost dugujemo i onima koji su kroz historiju podstakli da se Debereinerova lampa i Walkerova šibica unaprijede. Zahvaljujući generacijama koje su došle nakon njih, današnje mašine za proizvodnju šibice mogu u toku jedne smjene da proizvedu i do 10 miliona zapaljivih drvaca. Joshua Pussy je 1892. godine konačno patentirao šibice. George Blaisdell je 40 godina kasnije u Brentfordu izumio Zippo upaljač. 50. godine donijele su inovacije. Benzin u upaljačima zamijenjen je butanom.
1: Da li ste znali?
0: Upaljač je doživio slavu kada je Karl Auer Walsbeck patentirao farocerium 1903. godine. Od tog trenutka postoji u obliku u kojem se i danas upotrebljava. Svako domaćinstvo, svakodnevno ili povremeno, koristi šibice ili upaljače. Ekološki je prihvatljivije između šibica i jednokratnih upaljača izabrati šibice. U upaljača se naime plastični okvir i butansko gorivo proizvode od nafte, a kako se upaljači nakon upotrebe najčešće bacaju, više ih od milijarde i pol svake godine završava na otpadima ili u spalionicama u cijelom svijetu. Ako ste se odlučili za šibice, umjesto drvenih potražite kartonske. Drvene šibice izrađuju se od stabala, a većina kartonskih od recikliranog papira. Da se sve cigarete koje se svaki dan ispuše u svijetu

0: Ekonomsko propagandno poruka.
1: Tražiš kvalitet, savjet i dobru cijenu.
2: MAK Centar za gradnju tu je za tebe, svaki dan.
1: MAK, mjesto inovacija. Spremni za nove ideje.
2: MAK Centar za gradnju ima sve što tražite.
1: Brzo, praktično i po cijeni koja ima smisla.
2: Velika ponuda, odlične cijene i usluga koja pravi razliku.
1: MAK Centar za gradnju. Za dom, gradnju i vrt, sve na jednom mjestu.
2: Treba vam alat, dobar materijal ili savjet koji vrijedi?
1: MAK Centar za gradnju. Mjesto gdje kvalitet i cijena idu ruku pod ruku.
2: U MAK Centru vas čeka širok izbor, dobre cijene i makeri koji znaju svoj posao.
1: Zato Gračanica gradi sa nama. MAK Centar za gradnju.
3: Već godinama na usluzi za svaki trenutak zadovoljstva. Godinama s kvalitetom, dobrom trpezom i ambijentom. Osjećate li miris bosanske ili internacionalne kuhinje? Restoran Pizzeria Amor u tržnom centru FIS u Gračanici. Ono što ste željeli u svakom trenutku sada na cjelodnevnom meniju, više od ukusa, zalogaj koji zaslužujete. Dnevna ponuda ukusnih kuhanih jela, osvježavajućih i toplih pića, ugodan ambijent i sada već legendarne Amor pizze. Svakoga dana od 7 do 22 sata u restoranu Pizzeriji Amor u Fisu. Za brže preuzimanje primamo i narudžbe, zato pozovite 035 705 318. Amor u Fisu, novi kutak za ugodan trenutak.
2: Jedinstvena muzička večer. Sevda pod lipama Gračanice. Utorak 28. juli sa početkom u 20 sati. Ambijent Osman Kapetanove medrese. Učestvuju Esed Kovačević, Hasiba Agić, Enver Šadinlija, Nela Keškić Muzaferija, Melika Karić, Memnun Muzaferija, Edhija Džinić, Namir Mašić. Muzička pratnja Orkestar Fondacije Sevda pod vodstvom Damira Galijaševića. Sevda pod lipama.

vidit ću te prije ili kasnije, s drugim pod rukom pored mene proći ćeš, i znam da bit će sve mi jasnije.

sebi sutra, prije ili kasnije. Ti stavi ruku na srce i znam da bit će još jasnije.

0: uz dobar ritam putujemo kroz današnji dan na talasima Radio Gračanice.
1: Mjesec tapaciranog namještaja u FIS-u. Od 1. do 31.7. ostvarite popust od 15% na kompletan asortiman tapaciranog namještaja u prodajnim centrima FIS. Birajte iz široke ponude našeg asortimana. Pronađite idealnu ugaonu garnituru, trosjed, dvosjed, fotelju, kauč ili francuski ležaj. Baš za vaše potrebe. FIS. Za udobnost vašeg doma.
2: Zadovoljstvo je kupati se u dvoje.
3: Ja, Domingo.

0: Vijesti. Uređuje i vodi Kenan Mehić.
1: Cijenjene slušateljke i slušatelji, 11 sati, a vi pratite vijesti. Objavljuje se javni konkurs za prijavu kandidata za imenovanje predsjednika, zamjenika predsjednika biračkog odbora u osnovnim izbornim jedinicama u Bosni i Hercegovini. Kandidat za predsjednika ili zamjenika predsjednika biračkog odbora ne smije biti član političke stranke niti obavljati dužnost u organima političke stranke, udruženja ili fondacije organizaciono ili financijski povezanim s političkom strankom, niti smije biti uključen u bilo

kakve aktivnosti političke stranke mora biti u mogućnosti da obavlja svoje dužnosti na politički nepristrasan način. Kompletan konkurs možete pronaći na portalu Radio Gračanice. Povodom 27. jula, Dana ustanka naroda i narodnosti Bosne i Hercegovine protiv fašizma 1941. godine, Udruženje antifašista i boraca Narodno-oslobodilačkog rata Gračanica organizuje obilježavanje tog sudbonosnog događaja u slijedu uspješne borbe protiv fašizma i očuvanja Bosne i Hercegovine kao zajedničke države svih njenih građana. Programom obilježavanja planirano je polaganje cvijeća na centralno spomen obilježje u 17 sati, te borcima Nora i bistu Josipa Broza Tita uz prigodno obraćanje od 17 sati i 20 minuta. Nakon toga planirano je druženje učesnika na terasi Osman Kapetanove medrese. Ovaj događaj planiran je za danas. Federalno ministarstvo financija pokrenulo je postupak novog dugoročnog zaduženja Federacije Bosne i Hercegovine u iznosu od 100 miliona konvertibilnih maraka, a sredstva će biti usmjerena na finansiranje cestovne infrastrukture. Objavljena su dva javna poziva za nabavku usluga dugoročnog kreditnog zaduženja, koja se odnose na drugu i treću tranšu kredita, vrijedne po 50 miliona konvertibilnih maraka. Ova sredstva predstavljaju dio planiranog domaćeg zaduženja za izgradnju autocesta, brzih cesta, magistralnih i drugih saobraćajnica u Federaciji Bosne i Hercegovine. NK Bratstvo Gračanica treću godinu za redom osvojio je turnir u Doboistoku. U subotu nakon boljeg izvođenja penala su savladali Zvijezdu iz Gradačca, dok su jučer u finalu protiv Toška slavili minimalnim rezultatom 1-0. Strijelac pogotka bio je kapiten Arnes Ćosić. Turnir se tradicionalno održava u Klokotnici, a u organizaciji nogometnog kluba Doboistok. A ovo je 28. po redu memorialni nogometni turnir pod nazivom 11 šehida nogometnih asova Doboistoka, posvećen 11 istorici poginulih nogometaša ovog kluba u odbrani Bosne i Hercegovine. Pred nama je vrhunac i najtopliji dio ovogodišnjeg ljeta. Prva dekada augusta u znaku dugotrajnog toplotnog talasa sa temperaturama do pa i preko 40 stepeni Celzijevih. Vrućine je kreću već u zadnjim danima jula uz dodatno intenziviranje početkom idućeg mjeseca. Ujedno od sutra ulazimo i u duži period stabilnog i sušnog vremena, pa pored velikih vrućina i obilja sunca na neku novu značajniju kišu ćemo se načekati. Eventualno rjeđa pojava lokalnih ljetnih pljuskova u pojedinim danima koji neće narušiti dojam vrelog ljeta. Iako se dani skraćuju, temperature će da rastu, a to se odnosi i na noćne temperature koje će uskoro postati tople, teške i sparne, naročito po gradovima. Pratili ste vijesti u produkciji Radio Gračanice, tonski realizator Elmin Hođić. Vijesti.

0: što vam se sviđa i što vam je potrebno.
1: Osvježite svoj životni prostor novim namještajem. Osvježite svoj kućni budžet, ne smanjujući kvalitet cijenama. Svratite u Mirno salon namještaja.
0: Nalazimo se na Sočkovačkom putu u blizini Robota. Zato biram Mirno i sa zadovoljstvom. Mirna salon namještaja Gračanica.
2: Hello.
3: Nisi sam, jer s tobom je uvijek Radio Gračanica.

0: panel, laminat, centar Gračanica.
1: Godine vašeg povjerenja za trajne podne podloge.
0: Grabovac uz magistralni put Doboj Tuzla kod fabrike Širbegović.
1: Laminati od 6, 7, 8 i 12 mm.
0: Lamelni parketi i gotovi plivajući podovi.
1: Kutne i prelazne lajsne, profili.
0: Sve to na jednoj adresi svakog dana.
1: Panel, laminat, centar u Gračanici.

0: Ako je gradnja vaša potreba.
1: Ako je gradnja vaša zanimacija.
0: Ako gradnju treba da prati tradicija i kvalitet.
1: Onda vas upućujemo na adresu Boskom Babići.
0: Jer Boskom nudi kompletan građevinski materijal.
1: Ciglarske proizvode, cement, armature, šljunak i pjesak, keramiku, elektro i vodomaterijal, fasade i boje.
0: Sve za vanjske i unutarnje radove. Boskom Babići.
1: Nikada vas ne ostavljamo na pola posla.
0: Boskom želi i radi samo najbolje.
1: Gotov beton mikserom dostavljamo na mjesto gradnje.
0: I beton pumpom ugrađujemo na željenu visinu.
1: 035-784-122. Pozovite svaki dan ili posjetite
0: Boskom Babići.

0: 12 sati, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program Radija, podnevne vijesti. U studiju su Dragica Iliktarević i Amir Sužen.
1: Dobar dan. I preostala tri tijela poginulih zeničkih planinara na planini Elbrus locirana i pripremljena za evakuaciju. Državni budžet za ovu godinu pred delegatima Doma naroda. Regulacioni plan kvadranta C, jedan od najvažnijih urbanističkih planova za budući razvoj Sarajeva, povučen sa dnevnog reda današnje sjednice gradskog vijeća. Francuska, Španija i Grčka suočavaju se sa katastrofalnim požarima, ugrožene stotine hiljada ljudi. Vrijeme toplo, lokalno kiša i pljuskovi. Tijela preostalih troje od pet bosansko-hercegovačkih planinara koji su poginuli tokom uspona na planinu Elbrus u Rusiji locirana su i pripremljena za spuštanje sa planine, objavili su ruski mediji. Dva tijela su ranije spuštena s mjesta nesreće. Ova tragedija posljedica je pogrešne vremenske prognoze, a ne nedostatka pripremljenosti grupe, potvrdio je Hari Sadilović, jedan od dvojice preživjelih planinara. Mirsad Bajtarević.
2: Prema riječima ambasadora Bosne i Hercegovine u Ruskoj federaciji Ivana Orlića, nema ni novih informacija, ali ni dobrih vijesti kada je u pitanju situacija s nastradalim BH alpinistima na Elbusu. Dvojica preživjelih planinara danas će dobiti upute kako se vratiti u Bosnu i Hercegovinu.
3: Tu neće biti nikakvih poteškoća, jer su se, oni su na vezi sa

0: službom spašavanja u Zenici i sa drugim subjektima koji o tome vode brigu i nama, koji vodimo brigu o diplomatskom aspektu stvari, vizama, putovnicama i tako dalje i tako dalje. I jednako je tako i sa povratkom tijela u zemlju. To će sve biti riješeno u najboljem redu kada se za to stvore uvjeti, a to će biti u sljedećih nekoliko dana. Još se ne mogu precizirati kada konkretno.
1: Jedan od preživjelih, Haris Adilović, ranije je izjavio da smatra da je pogrešna vremenska prognoza bila jedan od ključnih faktora koji su doveli do tragedije, dok će tačne okolnosti nesreće biti utvrđene zvaničnom istragom. Za BH Radio 1, Mirsad Bajtarević.
2: Elbrus uzima nove žrtve. Jedan ruski planinar je poginuo, a drugi teško povrijeđen u pokušaju da dođu do vrha planine. I oni su stradali zbog iznenadnog nevremena kad su bili na samo 100 metara od vrha.
3: U Sarajevu je u toku hitna sjednica Doma naroda parlamenta Bosne i Hercegovine, na čijem dnevnom redu je prijedlog zakona o budžetu institucija i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za ovu godinu. Budžet je prošle sedmice usvojen u predstavničkom domu u iznosu od 1,580 milijuna maraka. Nakon hitne bit će održana i redovna sjednica Doma naroda, a na dnevnom redu su izmjene i dopune zakona o industrijskom dizajnu i zakona o upravnom postupku. U skupštinskoj sali je naš reporter Adi Smuhić.
4: Budžet u iznosu od 1,580 milijuna maraka jedina je tačka prve današnje sjednice Doma naroda državnog parlamenta. Ovaj financijski dokument predviđa povećanje izdvajanja od skoro 50 milijuna maraka za sigurnosne i pravosudne institucije i povećanje plata za državne službenike i namještenike. Osnovica za obračun plata bit će povećana sa 630 na 690 maraka, a ako budžet bude usvojen, razlika u platama uposlenicima državnih institucija bit će isplaćena retroaktivno za 7 mjeseci ove godine. Budžet kroz parlamentarnu proceduru prolazi po hitnom postupku, tako da parlamentarci nemaju pravo na ulaganje amandmana. Pojedini delegati oštro su kritikovali hitnu proceduru uz poruku da im je oduzeto pravo uticaja na stavke budžeta, iako se o njemu raspravlja sa kašnjenjem od najmanje 8 mjeseci. Sjednica je inače počela minutom šutnje i odavanjem počasti za 5 BH planinara i planinarki koji su poginuli na ekspediciji u Rusiji. Nakon ove predviđena je još jedna sjednica na kojoj bi delegati trebali razmatrati izmjene zakona o industrijskom dizajnu i zakona o upravnom postupku. Za BH Radio 1, Adis Muhić.
3: Regulacioni plan kvadranta C u Novom Sarajevu je na zahtjev gradonačelnika Sarajeva Samira Avdića povučen s dnevnog reda današnje sjednice gradskog vijeća.
2: Riječ je o dokumentu koji je izazvao brojne reakcije javnosti i stručnjaka. Odnosi se na atraktivni prostor između glavne gradske saobraćajnice i Wilsonovog šetališta od Pofalića do Marin dvora i predviđa značajne urbanističke izmjene s višemilijonskim investicijama. Među njima je i gradnja 12-ospratnog svjetskog trgovačkog centra. U Bugojnu je obilježena 33. godišnjica stradanja i progona Hrvata tog područja. Obilježavanje godišnjice organizuje koordinacija udruga proisteklih iz Domovinskog rata. Njihovi predstavnici ističu da je tokom rata u Bugojnu ubijeno 311 Hrvata, oko 2000 Hrvata bilo je u logorima, od kojih je 550 bilo zatočeno u objektu stadion. Za ratne zločine pred domaćim pravosuđem doneseno je 8 pravosnažnih osuđujućih presuda pripadnicima Armije Republike Bosne i Hercegovine. U Garavicama kod Bihaća danas se obilježava 85 godina od ustaškog zločina nad 12.000 Srba, među kojima je bio veliki broj djece. Riječ je o jednom od najvećih stratišta tokom Drugog svjetskog rata u nezavisnoj državi Hrvatskoj. Obilježavanje organizuje Odbor vlade Republike Srpske za njegovanje tradicije oslobodilačkih ratova. Snažno nevrijeme praćeno kišom i pljuskovima zahvatilo je jutro Trebinje. Zbog velike količine padavina u kratkom roku ulice su ostale pod vodom, zbog čega je saobraćaj otežan. Padavine su tokom noći pogodile i nekoliko drugih dijelova na jugoistoku zemlje.
3: Španija, Francuska i Grčka i dalje se bore sa razornim šumskim požarima. Najteža situacija je u Francuskoj, u kojoj se vatra približava gradu Bordeauxu, a vatrogasci pokušavaju zaustaviti vatrenu

0: Stihiji udaljenu 15 km od grada. Francuski predsjednik Emmanuel Macron sazvao je krizni sastanak vlade zbog požara koji bjesne uprkos svim naporima vatrogasaca i zbog kojih je evakuisano više od 200.000 ljudi. Miroslav Nicović.
1: Francuski vatrogasci bore se sa ogromnim šumskim požarima. Najteža situacija je u regiji Gironda, gdje je evakuisano čak 220.000 ljudi. Požari sada prijete gradu Bordeauxu, a vatrena stihija udaljena je 15 km od grada poznatog po vinu. Ipak, kako javljaju francuski mediji, evakuacija grada u kojem živi oko 250.000 ljudi za sada nije planirana, ali su evakuisana neka naselja na domak Bordeauxa. Među onima koji su evakuisani je i Maggie Boyd.
2: Predstavnici vlasti i medicinari su bili divni prema nama. Ima i puno volontera i jako smo zahvalni na tome.
1: U borbama sa požarima angažovana je i teška mehanizacija, a bageri krče vegetaciju kako bi prekinuli širenje požara. Predstavnik vatrogasaca Mathieu Jomen.
2: Strategija je da pokušamo ukloniti što više vegetacije sa putanje požara. To radimo kako bi se stvorio pojas dovoljno širok uz cestu da se vatra liši svog goriva. To nam omogućuje da uspostavimo ono što nazivamo linijom podrške kako bismo ublažili intenzitet požara i spriječili njegovo daljnje širenje.
1: Ni požari u drugim dijelovima zemlje poput Gornje Korzike, Vara i Visokih Alpa još nisu ugašeni. Za to vrijeme u susjednoj Španiji evakuisano je više od 75.000 ljudi, a dodatnih 30.000 dobilo je naredbu da se sklone, saopštile su lokalne vlasti. Španski vatrogasci pokušavaju učvrstiti napredak na požarištima i spriječiti nova razbuktavanja na širem području regije glavnog grada Madrida. Vatrogasci se bore sa vatrenom stihijom i u centralnoj Grčkoj, na planini Kalidromo. Za BH Radio 1, Miroslav Nicović.
3: Vlasti u provinciji Guangdong na jugu Kine evakuisale su više od 700.000 ljudi zbog tajfuna Noul. Proglašeno je vanredno stanje u provinciji, a meteorolozi su najavili jaku kišu u nekoliko provincija.
0: U Sarajevu je 26 stepeni, Bijeljini i Trebinju 27, Banja Luci, Bihaću i Zenici 28, Neumu 30 i Mostaru 32 stepena.
3: Danas u Bosni i Hercegovini oblačno vrijeme, ponegdje u južnim, jugozapadnim i centralnim područjima može pasti malo kiše, dnevna temperatura od 26 do 34 stepena. Zbog nastavka izgradnje pod dionice autoceste Nemila Vranduk zatvorena je pod dionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Trenutne su duge kolone putničkih vozila na graničnim prelazima Izačić, Kamensko, Hum, Deleuš, Zupci, Prisika i Osoje na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na graničnim prelazima Doljani i Bijača nema gužve na našim izlaznim rampama, ali su duge kolone vozila u prostoru između dva granična prelaza na ulazu u Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja putničkih vozila za sada nisu duža od 30 minuta. Slušali ste podnevne vijesti BH Radija 1, spikerica Dragica Iliktarević, urednik emisije Amir Sužanj.
4: Spoj mladosti i iskustva, samo za vas.

0: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Za privlačne usne govori ljubazno. Za divne oči gledaj ono najbolje u ljudima. A za dobar sluh slušajte Radio Gračanicu. Poslijepodnevni program.
2: U 12 sati i 16 minuta pozdravljamo vas iz studija i režije Radio Gračanice i želimo vam dobrodošlicu u poslijepodnevni program našeg radija. Ponedjeljak je 27. juli, mi smo već ušli u završnicu 7. mjeseca, a također smo ušli u drugi dio prvog radnog dana u ovoj sedmici, no mi ćemo se svakako potruditi da vam uljepšamo svaki trenutak, jer vi ste na pravom mjestu na talasima Radio Gračanice. Dobar dan! Trenutna temperatura u našem gradu je 27 stepeni Celzijusa, a sa vama su ovog ponedjeljka u prvom dijelu poslijepodnevnog programa Elmin Hodžić i Mersiha Jogunčić. Slijedi pjesma Dobrodošlice u poslijepodnevni program, pa smo brzo nazad.

Nakon ove divne balade koja nas je uvela u ovo vrelo ponedjeljak, ovaj vreli ponedjeljak i popodnevni program, dakle, idemo sa podsjećanjem na stanje na putevima, dakle informacije iz Bihamka i stanje na putevima u Bosni i Hercegovini. Pojačana je frekvencija saobraćaja u gradskim centrima, ali i na graničnim prilazima jer je sezona godišnjih odmora. Na graničnim prilazima Kamensko i Bijača duge su kolone putničkih vozila u oba smjera. Na izlazu iz Bosne i Hercegovine duge su kolone putničkih vozila na prilazima Izačić, Hum, Deleuša, Zupci, Prisika i Osoje. A na graničnom prilazu Doljani nema gužve na našoj izlaznoj rampi, ali je duga kolona vozila u prostoru između dva granična prilaza na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prilazima zadržavanja za putnička vozila za sada nisu duža od 30 minuta. S obzirom, evo, kaza smo da je sezona godišnjih odmora, obratite pažnju na, dakle, kad krećete na put zbog ovih gužvi i zastoja na graničnim prilazima, ali također obratite pažnju i na izvođenje radova i imajte na umu da se na našim putevima izvode radovi i imamo tako radove na putu podionice autoceste Nemila-Vranduk, zatvorena je podionica Golubinja-Nemila i saobraćaj preusmjeren na magistralnu cestu M17. Zatim imamo sanaciju kolovoza na autocesti A1 Lašova-Kakanj, a i autoceste

Cesta A1, ali dionica Sarajevo-Zapad-Lepenica također su aktuelni radovi i saobraćaj preusmjeren u preticajnu traku, a na magistralnom putu Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Naravno, radovi su na izgradnji dodatne trake za spora vozila na cesti Podromanija-Sumbulovac, zatim neophodni su radovi i na izmjenično jednom trakom se saobraća na magistralnim cestama Crna Rijeka-Jajce, granični prijelaz Izačić-Bihać te Konjic-Jablanica. Dakle, evo, imamo gužve na graničnim prijelazima, zatim imamo i izvođenje radova na cestama, pa svoj polazak i svoje putovanje prilagodite ovim informacijama. Također imajte na umu da zbog registracije putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Evropske unije moguće je i nešto duže zadržavanje na graničnim prelazima. Ostali granični prelazi Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone, granični prelaz Karaka je otvoren je za sve kategorije vozila, a na graničnom prelazu Šepak zabranjen je saobraćaj za sva teretna vozila. Ovo su informacije o stanju na putevima, a kada su u pitanju radarske kontrole, one za danas nisu najavljene za Gračanicu, dakle nema radara, ali to znači da nas u našem gradu i okolini očekuje sigurno više policijskih patrola, ali i vozila takozvanih presretača koji prate stanje u saobraćaju, tako da vas pozivamo na maksimalni oprez i da se pridržavate svega onoga što je propisano zakonom, da vežete sigurnosni pojas, držite rastojanje između vozila i naravno čuvate sebe i druge, te sretno stižete na željenu destinaciju. Mi iz studija režije Radio Gračanice svima vama gdje god da ste krenuli želimo sretan put i ugodnu vožnju. I još nešto što ćemo podijeliti s vama u ovom našem prvom javljanju, naravno napomena da su u toku ljetne večeri pod lipama Gračanice kulturno-zabavna manifestacija, ali o njoj ćemo govoriti danas u toku dana u našem otvorenom programu i u našim javljanjima. A ono što imamo za danas najaviti jeste poziv koji smo dobili iz Udruženja antifašista i boraca Narodno-oslobodilačkog rata grada Gračanica. Povodom 27. jula, dakle danas, dana ustanka naroda i narodnosti Bosne i Hercegovine protiv fašizma 1941. godine, organizuje obilježavanje tog sudbonosnog događaja u slijedu uspješne borbe protiv fašizma i očuvanja Bosne i Hercegovine kao zajedničke države i svih njenih građana, tako da će se polaganje na spomen obilježja održati u ponedjeljak, danas 27. jula u 17 sati u Gračanici, centralnu spomen obilježje poginulim borcima, šehidima i civilnim žrtvama odbrambeno-oslobodilačkog rata 1992-95. Zatim u 17 sati i 20 minuta borcima Narodno-oslobodilačkog rata 1941-45. spomen kosturnica i bista Josipa Broza Tita u centralnom parku grada Gračanica. Tu će se obratiti predstavnik domaćina grada Gračanica prigodnim referatom o značaju 27. jula, dana ustanka u Drugom svjetskom ratu, i u 17.45 druženje učesnika na terasi Osman Kapetanove medrese uz osvježavajuće napitke. Svi koji baštine i njeguju ideje antifašizma su dobro došli, poručuju iz Udruženja antifašista i boraca Narodno-oslobodilačkog rata grada Gračanica. I još jedno saopštenje za vas koje smo pripremili, a to je da se je otvoren javni poziv za, odnosno javni konkurs za prijavu kandidata za imenovanje predsjednika, odnosno predsjednika i zamjenika i zamjenica predsjednika biračkih odbora u osnovnim izbornim jedinicama u Bosni i Hercegovini. Naravno, slijede nam izbori i birački odbori se moraju popuniti, tako da je grad Gračanica na svojoj oficijalnoj stranici objavila link o detaljima, a također i objavljen je link i na Facebook stranici Radio Gračanice. Obavještavamo vas dakle da su te prijave u toku i svakako od vas očekujemo da posjetite i pogledajte taj link i da se prijavite.
Ovo bi bilo sve u našem prvom javljanju za vas koje smo pripremili, a

0: ekonomsko,
1: propagandno,
0: borbo.
2: Dobrodošli u ORL ambulantu, gdje brinemo o zdravlju vašeg uha, grla i nosa. Upale i bol u uhu, oslabljeni sluh, isjedak iz uha, začepljeno uho, otežano disanje na nos, bolovi, upale grla i sinusa i poremećaji glasa. Samo su neka od stanja zbog kojih trebate potražiti pomoć ORL specijaliste. U sigurnim rukama naše iskusne doktorice Edine Bratovčić, specijaliste otorinolaringologije. Kod nas možete uraditi detaljan specijalistički pregled kao i ispiranje ušiju. Posjetite nas u tržnom centru Belam Ionix Gračanica ili rezervišite svoj termin pozivom na broj telefona 035 214 501.
3: Medicina koja liječi, srca koja brinu, Plava Medical Group.
4: Nije samo mjesto u kojem živite. To je prostor koji govori o vama. Zato u MAG Centru za uređenje pronađite sve što vam je potrebno da ga uredite baš po svojoj mjeri. Od modernih zidnih i podnih obloga, pločica, sanitarija i kupaonskog namještaja. To su dopera i kuhinskih slavina koje spajaju funkcionalnost i dizajn. Upotpunite svoj dom elegantnim setovima za ručavanje, kvalitetnim posteljinama i peškirima, a svoju terasu ili dvorište pretvorite u mjesto za uživanje uz bogat izbor vrtnog namještaja, fontana i dekoracije. Šta god da uređujete, jedan kutak ili cijeli dom, u MAG Centru za uređenje pronaći ćete inspiraciju, kvalitet i sve na jednom mjestu. MAG, Centar za uređenje, jer svaki dom zaslužuje biti poseban. MAG, Centar inovacija.
5: Samo u FIS-u na udjelu vodo i elektromaterijala potražite. Tuš kabina bez kade, 100 puta 200 cm, čisto staklo, 209 maraka. Bojler Tesi, 80 litara, 189,90. WC školjka, odvod u pod ili zid, 69,90. Tuš set Felix, okrugli, s kliznom šinom, ručicom i crijevom, 59,90. LED luster modernog dizajna, 92 km. Kupujte sa zadovoljstvom. FIS.

0: Vijesti. Uređuje i vodi Kenan Mehić.
1: Cijenjeni slušateljke i slušatelji, pratite vijesti. Kantonalno tužilaštvo Tuzlanskog kantona je podiglo optužnicu protiv Naila Jusića i Živinica zbog postojanja osnovane sumnje da je u 9 tačaka optužnici u sticaju počinio 3 krivična djela, zloupotrebe položaja i ovlaštenja i 5 krivičnih djela primanja nagrade ili drugog oblika koristi za trgovinu utjecajem, kao i podstrekavanje na krivično djelo, krivotvorenje službene isprave. Optužnica je dostavljena općinskom sudu u Živinicama na potvrđivanje. Također u optužnici je predloženo da se Jusić izretnu sigurnosne mjere zabrane vršenja poziva, djelatnosti ili funkcije predsjedavajućeg gradskog vijeća Živinice i pomoćnika direktora za sestrinstvo u zdravstvenim ustanovama u periodu od 10 godina od pravosnažnosti presude. Posmrtni ostaci Kadrije Musića, Sulje Bećirevića i Velida Ibrahimovića pronađeni su u 5 različitih masovnih grobnica u kojima su istražioci pronalazili tek jednu ili dvije kosti, a njihove sudbine najbolje svjedoče o razmjerama zločina i izazovima s kojima se 3 decenije nakon agresije suočavaju porodice nestalih i oni koji još tragaju za svojim najmilijima. Na 12 lokacija širom Bosne i Hercegovine u objektima za čuvanje posmrtnih ostataka trenutno se nalazi 469 slučajeva nekompletnih tijela, uglavnom neidentifikovanih osoba. Iako ne postoji precizna evidencija o ukopima nekompletnih posmrtnih ostataka, u Institutu za nestale osobe Bosne i Hercegovine ističu da je većina ekshumiranih posmrtnih ostataka u ovoj zemlji nekompletna, piše Detektor. Policijski i carinski službenici na graničnom prijelazu Svilaj spriječili su pokušaj krijumčarenja droge i nedozvoljenog oružja nakon što su u vozilu BH registarskih oznaka pronašli amfetamin, teleskopsku palicu i nož. Prilikom kontrole vozila na izlazu iz Republike Hrvatske, kao i pregleda prtljage dvojice 26-godišnjaka, jednog državljanina Bosne i Hercegovine i jednog državljanina Sjeverne Makedonije, pronađeno je 27 grana amfetamina, poznato kao speed. Nogometni savez Italije donio odluku da Andrea Pirlo neće biti selektor Italije i pored toga što je već sve bilo načelno dogovoreno. Razlog za donošenje ove odluke je taj što je javnost saznala da Pirlo obnaša ulogu globalnog ambasadora za rusku kladionicu Fombet, objavio je Fabrizio Romano. Paolo Maldini i Leonardo, tehnički direktor i savjetnik u Nogometnom savezu Italije, su i pored toga željeli da Pirlo postane selektor, no nakon

Nakon dugotrajnih rasprava, predsjednik Saveza Giovanni Malago je donio odluku da se pregovori prekinu. Prije podne u našoj zemlji bilo sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost, a danas će u Bosni i Hercegovini prevladavati sunčano vrijeme uz promjenjivu oblačnost. Dnevna temperatura od 26 do 32 stepena Celzijevih. Pratili ste vijesti u produkciji Radio Gračanice i tonski realizator Elmin Hođić. Vijesti.

Evo, nakon ove pjesme nastavljamo priču o srednjovjekovnom maču koji je pronađen na domak Banja Luke. I kako je završio u Vrbasu, ostaje misterija. Stručnjaci pretpostavljaju da ga je vlasnik mogao izgubiti prilikom prelaska rijeke, da ga je voda odnijela s obale ili da je završio u rijeci kao ratni plijen. Vjekovima je ostao skriven između stijena, sve dok ga nisu pronašli ronioci. Vađenje mača bilo je poseban poduhvat. Nakon više mjesečnih priprema, obuke ronilaca i arheologa, mač je pažljivo izvađen iz riječnog korita i podvrgnut procesu konzervacije i restauracije. O cijelom postupku snimljen je dokumentarni film koji prikazuje put od pronalaska do spašavanja ovog vrijednog artefakta. Danas je vrbaski mač kamenu, koji mnogi nazivaju i banjalučkim Excaliburom, jedan od najzanimljivijih predmeta u stalnoj postavci Muzeja Republike Srpske. Njegova vrijednost nije samo u metalu i obliku, već u priči koju nosi. Priči o vitezovima, tvrđavama, kraljevima i vremenu kada je Vrbas bio svjedok burnih događaja srednjovjekovne Bosne. Ovo otkriće pokazalo je da rijeke Bosne i Hercegovine još uvijek čuvaju neispričane stranice historije. Ispod površine Vrbasa, ali i neke druge naše rijeke, možda još uvijek leže tragovi prošlih stoljeća čekajući da budu pronađeni. Ovu priču završavamo još jednom pjesmom, a vama se, poštovane slušateljke i slušatelji, zahvaljujemo na pažnji. Sa vama su bili Irfan Izerovski i Mersiha Jogunčić. Do slušanja.

0: Ekonomsko propagandno borbo.
1: Medicina koja liječi, srca koja brinu, Plava Medical Group. Brzu i preciznu radiološku dijagnostiku uz naš tim stručnjaka možete dobiti u radiološkom centru Plava Medical Group u Gračanici. Koristimo aparate najnovije generacije za magnetnu rezonansu, CT, kao i RTG snimanje. Radiološke usluge dostupne su vam besplatno putem Zavoda zdravstvenog osiguranja TK. Više informacija možete dobiti pozivom na broj telefona 035 214 501. Posjetite nas, jer rana prevencija i zdravlje su na prvom mjestu. Plava Medical Group. Tražiš kvalitet, savjet i dobru cijenu.
2: MAK Centar za gradnju tu je za tebe, svaki dan.
1: MAK, mjesto inovacija. Spremni za nove ideje.
2: MAK Centar za gradnju ima sve što tražite.
1: Brzo, praktično i po cijeni koja ima smisla.
2: Velika ponuda, odlične cijene i usluga koja pravi razliku.
1: MAK Centar za gradnju. Za dom, gradnju i vrt, sve na jednom mjestu.
2: Treba vam alat, dobar materijal ili savjet koji vrijedi.
1: MAK Centar za gradnju. Mjesto gdje kvalitet i cijena idu ruku pod ruku.
2: U MAK Centru vas čeka široki izbor, dobre cijene i makeri koji znaju svoj posao.
1: Zato Gračanica gradi sa nama. MAK Centar za gradnju.
3: U par koraka uredite i opremite svoj dom. Krenite bez dileme jer dajemo rješenje. Sve na jednom mjestu. Širok asortiman namještaja, tehnike i kućanskih aparata, dekorativnih i proizvoda za uređenje doma. Potražite u akcijskoj ponudi od 13.7. do 16.8. u svim prodajnim centrima FIS.

0: Vijesti. Uređuje i vodi Kenan Mehić.
1: Cijenjeni slušateljke i slušatelji, pratite vijesti. Kantonalno tužilaštvo Tuzlanskog kantona je podiglo optužnicu protiv Naila Jusića i Živinica zbog postojanja osnovane sumnje da je u 9 tačaka optužnici u sticaju počinio 3 krivična djela, zloupotrebe položaja i ovlaštenja i 5 krivičnih djela primanja nagrade ili drugog oblika koristi za trgovinu utjecajem, kao i podstrekavanje na krivično djelo krivotvorenje službene isprave. Optužnica je dostavljena općinskom sudu u Živinicama na potvrđivanje. Također u optužnici je predloženo da se Jusić izretnu sigurnosne mjere zabrane vršenja poziva, djelatnosti ili funkcije predsjedavajućeg gradskog vijeća Živinice i pomoćnika direktora za sestrinstvo u zdravstvenim ustanovama u periodu od 10 godina od pravosnažnosti presude. Irevića i Velida Ibrahimovića pronađeni su u 5 različitih masovnih grobnica u kojima su istražioci pronalazili tek jednu ili dvije kosti, a njihove sudbine najbolje svjedoče o razmjerama zločina i izazovima s kojima se 3 decenije nakon agresije suočavaju porodice nestalih i oni koji još tragaju za svojim najmilima. Na 12 lokacija širom Bosne i Hercegovine u objektima za čuvanje posmrtnih ostataka trenutno se nalazi 469 slučajeva nekompletnih tijela, uglavnom neidentifikovanih osoba. Iako ne postoji precizna evidencija o ukopima nekompletnih posmrtnih ostataka, u Institutu za nestale osobe Bosne i Hercegovine ističu da je većina ekshumiranih posmrtnih ostataka u ovoj zemlji nekompletna, piše Detektor. Policijski i carinski službenici na graničnom prijelazu Svilaj spriječili su pokušaj krijumčarenja droge i nedozvoljenog oružja nakon što su u vozilu BH registarskih oznaka pronašli amfetamin, teleskopsku palicu i nož. Prilikom kontrole vozila na izlazu iz Republike Hrvatske, kao i pregleda prtljage dvojice 26-godišnjaka, jednog državljanina Bosne i Hercegovine i jednog državljanina Sjeverne Makedonije, pronađeno je 27 grana amfetamina poznatog kao speed. Nogometni savez Italije donio odluku da Andrea Pirlo neće biti selektor Italije i pored toga što je već sve bilo načelno dogovoreno. Razlog za donošenje ove odluke je taj što je javnost saznala da Pirlo obnaša ulogu globalnog ambasadora za rusku kladionicu Fombet, objavio je Fabrizio Romano. Paolo Maldini i Leonardo, tehnički direktor i savjetnik u Nogometnom savezu Italije, su i pored toga željeli da Pirlo postane selektor, no nakon dugotrajnih rasprava predsjednik saveza Giovanni Malago je donio odluku da se pregovori prekinu. Prije podne u našoj zemlji bilo sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost, a danas će u Bosni i Hercegovini preovladavati sunčano vrijeme uz promjenjivu oblačnost. Dnevna temperatura od 26 do 32 stepena Celzijevih. Pratili ste vijesti u produkciji Radio Gračanice i tonski realizator Elmin Hođić. Vijesti.

0: informacija. Pratite nas na Facebooku, YouTubeu, Instagramu za najnovije sadržaje i uživo prijenose. Ne zaboravite i naše frekvencije, budite u korak sa nama gdje god se nalazili. Ostanite povezani sa Gračanicom, posjetite radiogračanica.ba danas. Radio Gračanica.
1: Otvoreni program.
2: Uređuje i vodi Mersiha Jogunčić.
3: Poštovane slušateljke i slušatelji, u našem otvorenom programu danas ćemo govoriti o Banja Luci ili Banjoj Luci i pokušat ćemo približiti Banja Luku sada i Banja Luku nekada i spojiti ta dva vremena u jednu priču. Jer Banja Luka nije samo grad od betona, ulica i zgrada. Ona je grad od riječi, od imena, od pamćenja. I baš zato je ono što se s njom desilo nakon rata jedan od najtiših i najdubljih zločina koji se može počiniti nad jednim prostorom ili nad jednim gradom. Nakon što je Banja Luka stavljena pod takozvanu srpsku upravu poslije rata i agresije u kojoj je iz grada protjerano gotovo sve što nije bilo srpsko, nastavljen je posao brisanja. Ono što se nije moglo protjerati, rušilo se. Džamije su padale i rušene, kameni svjedoci stoljeća su nestajali u prašini. A ono što se nije moglo srušiti rukama, pokušalo se ubiti imenom. Mahale koje su stoljećima nosile turske riječi ili imena i mirisa orijenta te tragove zajedničkog života preko noći su postajale nešto drugo. Mejdan je postao Obilićevo, Budžak je postao Lazarevo, Gornji Šeher je postao Srpske Toplice, Hiseta su postala Kočićev vijenac. Nije to bila administrativna promjena, to je bila poruka. Poruka da ovdje više nema mjesta za jezik koji podsjeća da je Banja Luka bila svih nas, i muslimanska, i katolička, i jevrejska, i pravoslavna. Da je bila gradska, a ne plemenska. Ime nije samo riječ, ime je dokaz da si postojao. Kad izbrišeš ime, kao da kažeš, ti nikad nisi bio ovdje. Odmorit ćemo se uz jednu pjesmu upravo o Banja Luci, pa nastavljamo dalje.

0: Otvoreni program.
1: Evo, nakon ove pjesme idemo dalje priču o Banja Luci i kazat ćemo da historija pamti drugačije. Historija pamti Mejdan kao vojno vježbalište uz Ferhadiju i Kastel. Pamti Budžak kao zabačeni ćošak u kojem su živjeli siromašni i vrijedni ljudi. Pamti Gornji Šeher kao mjesto gdje je Banja Luka rođena. Pamti Hisetu kao dio grada namijenjen budućim stanovnicima bez pitanja ko su i kako se zovu. Posebno je važno reći i ovo. Beograd kao glavni grad Srbije, a na kojeg se Banja Luka ili Republika Srpska često pozivaju kao na maticu, nikada nije proveo sistemsko preimenovanje svojih naselja i mahala koje nose turcizme i stara imena. Dorćol, Kalemegdan, Topčider, Čubura, Tašmajdan i mnoga druga imena ostala su netaknuta, iako jasno svjedoče o osmanskom periodu i slojevitoj historiji tog grada. Tamo se nije pokušao dokazivati identitet brisanjem prošlosti. U Banjoj Luci, naprotiv, desilo se svjesno i namjerno prekrajanje historije, upravo zato što su imena podsjećala na one koji su protjerani. Zato nije slučajno što i danas mnogi Banjalučani, čak i oni koji su rođeni poslije rata i agresije, u govoru koriste stare nazive, te kažu idem na Mejdan, a ne u Obilićevo. Kažu živim u Budžaku, a ne u Lazarevu. Kao da time šapuću istinu koju vlasti nikada nisu uspjele do kraja ugušiti. Kao da grad sebe brani od zaborava. Ovo nije nostalgija, ovo je otpor. Tihi svakodnevni ljudski otpor kulturocidu. Jer kulturocid nije samo rušenje bogomolja. Kulturocid je i nasilno preimenovanje, brisanje jezika, prekrajanje pamet.

pamćenja. To je pokušaj da se od jednog višeslojnog rada napravi jednobojna kulisa. Ali gradovi pamte duže od režima. Riječi preživljavaju duže od odluka i dok god neko u Banja Luci izgovori Mejdan, Budžak, Gornji Šeher, dotle će postojati istina da ovaj grad nije nastao 90-ih, niti pripada samo jednima. Banja Luka je starija, šira, tvrdoglavija i ne da se izbrisati gumicom administracije jer, kako kaže pjesma, otkako je Banja Luka postala, nije ljepša udovica ostala. Upravo ovom pjesmom i završavamo priču o prelijepoj Banja Luci. Poštovane slušateljke i slušatelji, zahvaljujemo vam se na pažnji. A ovu razglednicu Banja Luke donijeli su vam Elmin Hodžić i Mersiha Jogunčić. Do slušanja.

0: Kada kupujemo lokalno, podržavamo jedni druge. Radio Gračanica, uz one koji grade zajednicu. Slijedi blok reklama.
1: Već godinama na usluzi za svaki trenutak zadovoljstva. Godinama s kvalitetom, dobrom trpezom i ambijentom. Osjećate li miris bosanske ili internacionalne kuhinje? Restoran Pizzeria Amor u tržnom centru FIS u Gračanici. Ono što ste željeli u svakom trenutku sada na cjelodnevnom meniju, više od ukusa, zalogaj koji zaslužujete. Dnevna ponuda ukusnih kuhanih jela, osvježavajućih i toplih pića, ugodan ambijent i sada već legendarne Amor pizze. Svakoga dana od 7 do 22 sata u restoranu Pizzeriji Amor u FIS-u. Za brže preuzimanje primamo i narudžbe, zato pozovite 035 705 318. Amor u FIS-u, novi kutak za ugodan trenutak.
2: Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Flamingo.
3: Vaša udobnost je naša odgovornost. Mirna, salon namještaja, Gračanica.
4: Uz veliki asortiman garnitura, spavaći soba, trpezarijskih setova, stolova, komoda, sigurni smo da ćete pronaći sve ono što vam se sviđa i što vam je potrebno.
3: Osvježite svoj životni prostor novim namještajem. Osvježite svoj kućni budžet, ne smanjujući kvalitet cijenama. Svratite u Mirna salon namještaja.
4: Nalazimo se na Sočkovačkom putu u blizini Robota. Zato biram mirno i sa zadovoljstvom. Mirna salon namještaja Gračanica.
5: Ekonomsko propagandno
6: borbo. Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
7: Danas u našoj zemlji bilo umjereno, ponegdje pretežno oblačno vrijeme, lokalno su zabilježeni slabi pljuskovi. Sutra se u našoj zemlji očekuje sunčano vrijeme uz malo umjerenu oblačnost. U jutarnjim satima u sjevernim i sjeveroistočnim područjima Bosne se očekuje oblačnije. Vjetar slab istočni, sjeveroistočni, jutarnja temperatura zraka od 15 do 21, negdje 24, a dnevno od 26 do 32, negdje zadnji do 36 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Ibrahim Smajlović.
6: Stanje na putevima.
8: Pojačana je frekvencija saobraćaja u gradskim centrima, ali i na graničnim prijelazima, jer je sezona godišnjih odmora. Trenutno su duge kolone putničkih vozila na graničnim prijelazima iza Čička, Mensko, Hum, Deleuša, Zupci, Prisika i Osoje na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na graničnim prijelazima Doljani i Bijača nema gužve na našim izlaznim rampama, ali su duge kolone vozila u prostoru između dva granična prijelaza na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prijelazima zadržavanja za putnička vozila za sada nisu duža od 30 minuta. Zbog nastavka izgradnje podionice autoceste Nemila-Vranduk zatvorena je podionica Golubinja-Nemila, a promet vozi

0: Bila je preusmjerena na magistralnu cestu M17. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnoj cesti Podromanija Sumbulovac, saobraća se usporeno uz povremene kraće obustave. Zbog neophodnih radova na izmjenično jednom trakom saobraća se na magistralnim cestama Crna Rijeka Jajce, granični prelaz Izačić Bihać i Konjic Jablanica. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.
1: Slušate najbolji radio.
2: Slušaš li radio?
1: Koji radio?
2: Radio Gračanicu.
3: Kada slušaš radio?
1: Svaki dan.
3: U automobilu.
1: Na poslu.
3: Kod kuće.
1: Ma gdje stignem.
2: 87,6 i 95 MHz.
1: Najpoznatije frekvencije.

0: stižu reklame. Ostanite uz nas.
1: Ako je gradnja vaša potreba.
2: Ako je gradnja vaša zanimacija.
1: Ako gradnju treba da prati tradicija i kvalitet.
2: Onda vas upućujemo na adresu Boskom Babići.
1: Jer Boskom nudi kompletan građevinski materijal.
2: Ciglarske proizvode, cement, armature, šljunak i pijesak, keramiku, elektro i vodomaterijal, fasade i boje.
1: Sve za vanjske i unutarnje radove. Boskom Babići.
2: Nikada vas ne ostavljamo na pola posla.
1: Boskom želi i radi samo najbolje.
2: Gotov beton mikserom dostavljamo na mjesto gradnje.
1: I beton pumpom ugrađujemo na željenu visinu.
2: 035-784-122. Pozovite svaki dan ili posjetite
1: Boskom Babići.

0: Cajar. Detaljne specijalističke preglede obavlja naš doktor Mervin Šehić, specijalista dermatovenerologije. Posjetite nas u tržnom centru Bela Mionix Gračanica ili rezervišite svoj termin pozivom na broj telefona 035 214 501. Medicina koja liječi, srca koja brinu. Plava Medical Group.
1: Dragi kupci, kao i prethodnih godina i ove godine za potrebe vaše grijanje u našoj ponudi možete pronaći vrhunski pelet kompanije Jumbo d.o.o. Gračanica. Pelet A1 klase, vrhunske kvalitete, izrađeno od čistog drveta. Obezbijedili smo vam i isporuku peleta. Pelet možete kupiti u bilo kojoj poslovnici, firmi Max Gradnja ili pozivom na broj 03.

0: 035-704-214 skladište Gračanica te 035-216-119 skladište Tuzla, kao i veleprodaja 035-714-426. Za ugodni i topli dane očekujemo vas u Max Gradnja DOO. Dobrodošli!
1: Ekonomsko propagandno.
2: Jedna pozitivna misao može vam promijeniti tok cijelog dana. Vaš radio, Radio Gračanica.

15 sati i 35 minuta, pozdravljamo vas iz studija i režije Radio Gračanice i želimo vam dobrodošlicu u drugi dio našeg poslijepodnevnog programa. Kada je trenutna temperatura u našem gradu u pitanju, ona je 28 stepeni Celzijusa, ali nekako se čini da je i toplije vani. No kako god da je, 28 stepeni je, a u ovom dijelu našeg današnjeg programa sa vama su Irfan Izerovski i Mersiha Jogunčić. Dobar dan. U nastavku sa vama dijelimo servisne informacije šta se to događalo tokom dana u našem gradu. Pa smo tako iz policijske stanice Gračanica dobili informaciju da se tokom dana dogodila jedna saobraćajna nezgoda oko 13 sati i 30 minuta u gradu. U saobraćajnoj nezgodi pričinjena je samo materijalna šteta, eto nije bilo povrijeđenih, tako da ostatak dana protekao je mirno kada je policija i policijski angažman u pitanju. A što se tiče vatrogasne, profesionalne vatrogasne jedinice Gračanica, oni su imali jednu intervenciju za koju smatramo da je do ovog momenta završena. Dakle, u Gornjoj Lohinji u naselju Žuže gorilo je nisko rastinje i vatrogasci su naravno bili na gašenju i mi se nadamo da je ovo sve uspješno završeno. U trenutku kad smo mi kontaktirali vatrogasce, još su bili na terenu, ali do ovog trenutka smatramo da je to ugašeno. A vama, poštovane slušateljke i slušatelji, apel da evo vodite računa o tome da ne dolazi do paljenja rastinja, da gledate i da zaista budete pažljivi kada ste u prirodi, jer i ove visoke temperature i suho rastinje mogu zaista izazvati i velike i požare, ali i intervenciju naravno naših vatrogasaca. Uglavnom, to je to što se tiče servisnih informacija. Sada idemo sa jednom pjesmom, pa nam slijede najave događaja koje nas očekuju u našem gradu.

Evo, nakon ove pjesme nastavljamo sa našim programom i informacija koja nam je stigla iz Udruženja antifašista i boraca Narodno-oslobodilačkog rata grada Gračanice. Oni danas obilježavaju Dan ustanka u Bosni i Hercegovini, 27. juli, Dan ustanka naroda i narodnosti Bosne i Hercegovine protiv fašizma 1941. godine. Pa tako pozivaju sve koji njeguju antifašizam da dođu na polaganje cvijeća na spomen obilježja danas 27. jula od 17 sati na centralno spomen obilježje poginulim borcima, šehidima i civilnim žrtvama odbrambeno-oslobodilačkog rata 1992. i 1995. godina, zatim od 17.20 borcima narodno-oslobodilačkog rata 1941. i 1945. godina, spomen kosturnica i bista Josipa Broza Tita u centralnom parku. Tu će biti i obraćanje predstavnika domaćina Udruženja antifašista grada Gračanice i prigodnim referatom o značaju 27. jula, dana ustanka u Drugom svjetskom ratu, a od 17 sati 45 minuta druženje učesnika na terasi Osman Kapetanove medrese uz osvježavajuće napitke. Dakle, sve se ovo dešava danas od 17 sati, pa ukoliko svi ste pozvani, pa ukoliko nađete vremena, dođite da zajedno obilježimo Dan ustanka naroda Bosne i Hercegovine u Drugom svjetskom ratu. Zatim još jedna informacija koju s vama trebamo podijeliti, a to je za sutra planirano isključenje električne energije, dakle prekid u snabdjevanju električnom energijom 28.7.2026. godine u utorak na području grada Gračanice u naseljima Mehmedovići, Trnovci i Đakule od 9 do 9.30 u jutarnjim satima, tako da evo imate i tu informaciju. A dalje što smo još pripremili za vas, ima toga puno što će se dešavati u našem gradu i što treba propratiti, svakako jeste i javni poziv koji je, odnosno javni konkurs koji je objavljen na stranici grada Gračanice za prijavu kandidata za imenovanje predsjednika i predsjednica, odnosno zamjenika i zamjenica biračkih odbora u osnovnim izbornim jedinicama u Bosni i Hercegovini. Link za prijavu i opširnije informacije imate na stranici grada Gračanica, ali i na stranici Facebook stranici Radio Gračanice, tako da pročitajte, pogledajte i vidite možete li da se nađete u tome te da se prijavite za predsjednike i zamjenike biračkih odbora. E sad nastavljamo sa nekim drugim temama, a to je manifestacija Ljetne večeri pod lipama Gračanice i ono što prvo imamo da vam kažemo jeste da veče sevdaha koje je planirano za sutra 28. juli od 20 sati je otkazano, dakle otkazuje se, neće biti ta aktivnost, neće biti provedena, koncert neće biti održan zbog tragedije koja se dogodila tokom vikenda gdje je pet planinara iz Zenice izgubilo život. Dakle, suosjećamo i sa porodicama i sa Zeničanima, naravno i sa cijelom Bosnom i Hercegovinom jer nas je sve pogodila ova tragedija. Tako da uz znak poštovanja i suosjećanja manifestacija, odnosno koncert Večer sevdaha se otkazuje i naknadni termin naravno bit će objavljen.

javljen, a mi ćemo ga saopštiti putem naše radio Gračanice. Kada su u pitanju ostale aktivnosti i ono što će se održati u sklopu ljetnih večeri pod lipama Gračanice, 31. jula od 18 sati je Fight Night Soko u mjesnoj zajednici Soko. Udruženje mladih Stari grad Soko organizuje na poligonu Trzna, pa ljubitelji tih sportova mogu da uživaju u Fight Night Soko, dakle 31. jula, a 4. augusta od 19 sati je izložba slika Refika Mustajbašića u foajeu Bosanskog kulturnog centra. Također mi vas obavještavamo i da će se održati program obilježavanja 7. augusta, Dana pobjede na Visu. Centralna manifestacija će se održati u petak 7. augusta u 18:30 pored spomen obilježja na Visu, uz prethodno polaganje cvijeća na centralnom spomen obilježju u Babićima, a samo obilježavanje Dana na Visu počinje još prije, bitke na Visu, dakle počinje prije 1. augusta. Već imamo malo nogometni noćni turnir mjesnih zajednica na poligonu na Visu, a 2. augusta je subota, a 2. augusta u nedjelju također turnir u odbojci na pijesku. Informacije o tome, prijave možete izvršiti za malo nogometni turnir na brojeve telefona 060-31-09-103 kod Aziza ili 060-344-9741, u pitanju je Hasib. A kada je u pitanju turnir u odbojci na pijesku, također prijave možete izvršiti na broj telefona 061-152-098 kod Osmana i 061-283-173 kod Edina. Tako da to su uvod u program obilježavanja 7. augusta, Dana pobjede na Visu. 10. augusta od 18 sati promocija romana Vječni susret Admira Mešanovića u Gradskoj biblioteci, a 11. augusta od 20 sati centralna smotra folklora u centru grada u Gračanici. Ovo su bile informacije o manifestaciji ljetne večeri pod lipama Gračanice i nekoliko datuma koji slijede i tokom kojih će biti izvođen program manifestacije, tako da o ostalim danima i onome što će se dešavati u sklopu ljetnih večeri pod lipama Gračanice, naravno mi ćemo vas informisati svakodnevno u natalasima Radio Gračanice i putem naše Facebook stranice. Ono što vam još možemo reći jeste da ostanete s nama, da ne mijenjate frekvenciju, jer ovo je vaša i naša Radio Gračanica, a sa vama su Irfan i Mersiha.

0: Za ostvarenje sna potrebno je samo malo.
1: Za čistoću i sigurnost vašeg auta, Vulcomax Auto Centar Gračanica. U Vulcomax Auto Centru možete pronaći najveću ponudu svih vrsta guma za sva vozila najvećih svjetskih proizvođača. Nudimo usluge iz domena montaže i balansiranja guma, optike, trapa najsavremenijom 3D metodom, autodiagnostike, izbor i ugradnju na licu mjesta senzora za gume sa uslugom programiranja. Montaža guma za sve vrste vozila, putička, teretna, traktori, radne mašine, automatska i samouslužna praonica. Vulcomax Autocentar, blizini benzinske pumpe Max Energy. Posjetite nas i uvjerite se u našu stručnost i kvalitet. Pozovite nas na broj telefona 035 704 250.
2: Hajde u Neptun! Rashladite se uz veliki izbor klima uređaja i ventilatora. Za savršenu temperaturu tokom cijelog dana izdvajamo klima Hobart Inverter 12. Samo 449,90 km. Fuego Inverter 18. Samo 849,90 km. Kupujte u Neptun prodavnicama u Sarajevu, Gračanici i Kiseljaku ili online na neptunbih.ba. Hajde u Neptun! Neptun! Živi bolje svaki dan.
3: Ekonomsko propagandno borbo.
0: Radio Gračanica.
4: Otvoreni program.
5: Uređuje i vodi Mersiha Jogunčić.
6: Cijenjene slušateljke i slušatelji, danas u našem otvorenom programu govorimo o jednom glumcu, filozofu, čovjeku koji je bio majstran u borilačkim vještinama i pretpostavljam da već znate o kome, i koji je postao za života legenda, ali i ostao legenda. Govorimo o dječaku kojeg su odbacili, ali kao što rekoh, postao je legenda svijeta, Bruce Lee. Zbog njemačkog porijekla svoje majke, gotovo svi kineski majstori borilačkih vještina odbili su trenirati malog Bruce Lee-a. Prema tadašnjim strogim kineskim pravilima, učitelj nije smio podučavati nikog osim čistokrvnog Kineza, onoga čiji su i otac i majka Kinezi. Ali jedan čovjek odlučio je da prekrši tradiciju. Bio je to veliki majstor Ip Man, koji je uprkos kritikama i bojkotu svojih kolega pristao da trenira malog Brusa. Zbog toga su ga mnogi prijatelji napustili, ali je ostao čvrst u svom uvjerenju da čini ispravnu stvar. Kasnije je upravo taj miješani dječak kojeg su svi odbacili postao najbolji od svih. Bruce Lee je svijetu donio slavu kineskih borilačkih filmova i kung fua i inspirisao legende poput Jackie Chana i Jet Li-a. Zvali su ga ljudskim čudom zbog nevjerovatnih sposobnosti koje su prelazile granice onoga što se smatralo mogućim. Njegova snaga, brzina i preciznost postali su gotovo mit. Mogao je uhvatiti zrno riže u letu kineskom kašikom. U jednoj sekundi izvodio je 9 udaraca rukom ili 6 udaraca nogom. Radio je 1500 sklekova s obje ruke i 400 jednom rukom, a 200 samo sa dva prsta. Udarcem noge pogađao je vreću pijeska koja je visila 5 metara iznad zemlje. Njegov udarac imao je dvostruku snagu šampiona teške kategorije, a jednim udarcem mogao je probiti vreću pijeska. Prstom je znao probušiti limenku Pepsija u vrijeme kada su bile izrađene od čvrstog metala. Udarcem je mogao odbaciti osobu tešku 75 kg i do 6 metara unazad. Bruce Lee imao je preko 300 borbi bez jednog poraza. Muzički predah, pa nastavljamo priču

Nastavljamo našu priču o Bruce Lee-u koji je bio borac, ali bio je i više od borca. Bio je mislilac, filozof, čovjek koji je borilačke vještine posmatrao kao put ka samospoznaju. Na univerzitetu u Washingtonu studirao je dramu, filozofiju i psihologiju. Sve to postigao je prije nego što je umro, u 33. godini života. Prerana smrt. Njegova smrt i danas ostaje obavijena tajnom, ali ono što je ostavio iza sebe preraslo je granice vremena i jezika. Njegova priča o neprihvatanju i borbi protiv predrasuda podsjeća nas na pitanje. Koliko je još genijalnih ljudi ostalo neotkriveno, ugušeno običajima i zastarjelim razmišljanjima? Bruce Lee danas drži nekoliko svjetskih rekorda koji nikada nisu oboreni. 400 sklekova jednom rukom, 200 sklekova na prstima. Njegovi pokreti, način razmišljanja i filozofija borbe i života ostali su temelj savremenih borilačkih vještina. I ova priča ima i pouku. Nikad ne podcjenjuj onoga koga drugi odbacuju. Možda upravo on nosi dar koji će promijeniti svijet. Bruce Lee je svakako imao taj dar. Vama se, poštovane slušateljke i slušatelji, zahvaljujemo na pažnji. Sa vama su bili Irfan Izerovski i Mersiha Joguncić. Do slušanja. I naravno, pjesma za kraj ove priče.

0: Poštovani, udobno se smjestite i uživajte u programu Radio Gračanica. 87,6 i 95 MHz. Yo, what's up? Frekvencije koje smiruju nerve.
1: Ako prilika ne kuca, sagradi vrata. Marketing program Radio Gračanica.
0: Dragi kupci, kao i prethodnih godina i ove godine za potrebe vaše grijanje u našoj ponudi možete pronaći vrhunski pelet kompanije Jumbo d.o.o. Gračanica. Pelet A1 klase, vrhunske kvalitete, izrađeno od čistog drveta. Obezbijedili smo vam i isporuku peleta. Pelet možete kupiti u bilo kojoj poslovnici firmi Max Gradnja ili pozivom na broj 035704214 skladište Gračanica te 035216119 skladište Tuzla, kao i veleprodaja 035714426. Za ugodniji topli dane očekujemo vas u Max Gradnja DOO. Dobrodošli!
2: Vaša udobnost je naša odgovornost. Mirna, salon namještaja Gračanica.
3: Uz veliki asortiman garnitura, spavači soba, trpezarijskih setova, stolova, komoda, sigurni smo da ćete pronaći sve ono što vam se sviđa i što vam je potrebno.
2: Osvježite svoj životni prostor novim namještajem. Osvježite svoj kućni budžet, ne smanjujući kvalitet cijenama. Svratite u Mirna salon namještaja.
3: Nalazimo se na Sočkovačkom putu u blizini Robota. Zato biram mirno i sa zadovoljstvom. Mirna salon namještaja Gračanica.
4: Ekonomsko propagandno.

0: i hitovi na našim frekvencijama. Najaktuelnije informacije iz sata u sat. Zabava, druženje i podrška uz naš otvoreni program. Pozitiva, kultura, umjetnost i zanimljivost. Jer želimo da vas inspirišemo i obogatimo. Jer nama je stalo da vama uljepšamo svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.
1: Poštovani slušatelji i slušateljke, tačno za pola sata slijedi izdanje Infa 5, nove teme i aktuelnosti. Ostanite sa nama.
2: Poštovani slušalci Radio Gračanice, želimo vam dobar dan. U nastavku slijedi pregled i najava sadržaja novog izdanja naše centralne dnevno informativne emisije Info 5, koja je na rasporedu tačno od 17 sati. Ovo su teme aktuelnosti i sadržaje o kojima ćemo vas informisati detaljnije. Smrtno stradalo 5 planinara iz Zenice. U srijedu će biti održana sjednica gradskog vijeća hitnog karaktera. U toku je manifestacija ljetne večeri pod lipama Gračanice. Najavu događaja pripremio Kenan Mejić. Sutra planska isključenja električne energije. Sport. Bratstvo osvojilo turnir u

0: Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
1: Danas u našoj zemlji bilo umjereno, ponegdje pretežno oblačno vrijeme, lokalno su zabilježeni slabi pljuskovi. Sutra se u našoj zemlji očekuju sunčano vrijeme uz malo umjerenu oblačnost. U jutarnjim satima, u sjevernim i sjeveroistočnim područjima Bosne se očekuje oblačnije. Vjetar slab istočni, sjeveroistočni, jutarnja temperatura zraka od 15 do 21, negdje 24, a dnevno od 26 do 32, negdje zemlji do 36 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Ibrahim Smajlović.
0: Stanje na putevima.
2: Pojačana je frekvencija saobraćaja u gradskim centrima, ali i na graničnim prelazima, jer je sezona godišnjih odmora. Trenutno su duge kolone putničkih vozila na graničnim prijelazima Izačić, Kamensko, Hum, Deleuša, Zupci, Prisika i Osoje na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na graničnim prijelazima Doljani i Bijača nema gužve na našim izlaznim rampama, ali su duge kolone vozila u prostoru između dva granična prijelaza na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prijelazima zadržavanja za putnička vozila za sada nisu duža od 30 minuta. Zbog nastavka izgradnje podionice autoceste Nemila Vranduk zatvorena je podionica Golubinja Nemila, a promet vozila je preusmjeren na magistralnu cestu M17. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnoj cesti Podromanija Sumbulovac saobraća se usporeno uz povremene kraće obustave. Zbog neophodnih radova na izmjenično jednom trakom saobraća se na magistralnim cestama Crna Rijeka Jajce, granični prijelaz Izačić Bihać i Konjic Jablanica. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.

0: tehnologije. Posjetite nas u tržnom centru Bela Mionix Gračanica ili rezervišite svoj termin pozivom na broj telefona 035 214 501. Medicina koja liječi, srca koja brinu. Plava Medical Group.
1: Imati dobre naočale danas, pa ne znači da samo dobro vidiš, već i drugima da se svidiš. Jer s dobrim naočalima vidiš odlično ljude oko sebe, a vala iskreno, bitno ti je i kako oni vide tebe. Optika u Stadić, najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Veliki izbor stakala, sočiva i najmodernih okvira i fantastičan izbor sunčanih naočala i sve to po najpovoljnijim cijenama. Optika u Stadić, tržni centar Bingo Živinice, tržni centar Bingo Gradačac, tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Da imaš oko, ko soko, optika u Stadić.com.
2: Ekonomsko propagandno.

0: saznati u narednim minutama. U Rusiji smrtno stradalo 5 planinara iz Zenice. U srijedu će biti održana sjednica gradskog vijeća Gračanica hitnog karaktera. U toku je manifestacija ljetne večeri pod lipama Gračanice i najavu događaja pripremio Kenan Mehić. Sutra najavljena planska isključenja električne energije. Sport. Bratstvo osvojilo turnir u Doboistoku. Za kraj o vremenu. Ovo su teme i sadržaje o kojima vas detaljnije informišemo u narednim minutama. Sa vama su urednik i voditelj emisije Adnan Džafo, tonski realizator Irfan Izerovski. Ne mijenjajte frekvencije, ostanite uz nas.
1: Info 5.
0: Planinar Haris Adilović, jedan od preživjelih članova bosansko-hercegovačke ekspedicije na Elbrusu, govorio je za ruske medije o okolnostima u kojima je stradalo 5 planinara iz Zenice. Adilović je za rusku izvestiju izjavio da je ključni problem bila netačna vremenska prognoza, a ne nedovoljna pripremljenost članova ekspedicije. Prema njegovim riječima, grupa nije imala lokalnog vodiča, ali smatra da to nije bilo presudno za događaj koji su uslijedili. Naglasio je da su svi članovi ekspedicije bili iskusni planinari koji se međusobno dobro poznaju, te da su u Bosni i Hercegovini redovno trenirali gotovo svakoga vikenda. Podsjetimo, u tragediji na Elbrusu poginuli su Meliha Čaušević, Alma Okanović, Denis Okanović, Almir Krivdić i Nermin Talam. U srijedu je planirana sjednica gradskog vijeća Gračanica hitnog karaktera, izvještava Sadmira Dedić.
2: Redovna sjednica hitnog karaktera planirana je u srijedu sa početkom u 8 sati. Dnevni red čine dvije tačke. Mirza Ogić, predsjedavajući gradskog vijeća Gračanica.
3: Redovnu sjednicu hitnog karaktera, budući da znamo ovo da je u mjesecu julu neki kolektivni godišnji, ali zbog potreba koje su iskazane u ovom periodu strane direkcije kantonalnih cesta Tuzlanskog kantona, sazvali smo redovnu sjednicu hitnog karaktera. Radi se o odluci o utvrđivanju javnog interesa vezano za izgradnju kružnog toka kod BKC-a. Kolegi smo održali i utvrdili smo, znači, da evo možemo održati sjednicu 29.7. sa početkom u 8 sati. Osim ove tačke naći se još jedna tačka dnevnog reda, a to je odluka o davanju prethodne saglasnosti za imenovanje direktora javnog preduzeća veterinarska stanica d.o. Gračanica, tako da evo mislimo da nije neki zahtjevan dnevni red, ali smo bili na visini zadatka i zbog same potreba i hitnosti radi izdavanja određenih dozvola smo sazvali sjednicu kako bi gradsko vijeće dalo saglasnost o utvrđivanju javnog interesa, da ne bi bilo onaj do nas što se tiče same izgradnje tog infrastrukturalnog objekta.
2: Koje informacije imate od direkcije regionalnih cesta kada je riječ o izgradnji kružnog toka kod BKC-a?
3: Pa evo, iskren da vam budem, ja sam dobio od službi da je došao do opisi da se radi o hitnosti izdavanja određene dokumentacije za početak radova, tako da evo nisam zalazio zaista u dubinu tog, sad ćemo kroz materijale proći. Više je proceduralnog onaj karaktera nego neki drugi stvari. Službe su, koliko sam u toku, sugerisale na određene stvari i bili su na sastanku u direkciji cesta, utvrdili su određene nejasnoće, našli kompromis i evo sve je pripremljeno za sjednicu koja će se održati u srijedu.
2: Po programu rada gradskog vijeća u mjesecu avgustu planirana je redovna sjednica.
1: Info 5.
0: Najavu aktivnosti manifestacije ljetne večeri pod lipama Gračanice pripremio je Kenan Mehić.
4: Ljubitelji sevdalinke u Gračanici imat će priliku uživati u jedinstvenoj muzičkoj večeri pod nazivom Sevda pod lipama Gračanice, koja će biti održana u utorak 28. jula sa početkom u 20 sati u ambijentu Osman Kapetanove medrese. Manifestacija će okupiti istaknute izvođače sevdalinke koji će publici predstaviti bogatstvo bosansko-hercegovačke muzičke tradicije. Na sceni će nastupiti Esed Kovačević, Hasiba Agić, Enmer Šadinlija, Neila Keškić Muzaferija, Melika Karić, Memnun Muzaferija, Edhija Džinić i Namir Mašić. Muzičku pratnju pružit će orkestar Fondacije Sevda pod vodstvom Damira Galijaševića, koji će svojim izvedbama upotpuniti ovu posebnu sevdalijsku noć. A u sklopu ljetnih večeri bit će organizovani dramski studio Plot Twist. Opširnije o tome govori osnivač i akademski glumac Amar Mujkić.
5: Taj dramski studio djeluje, ja sam to napravio kao zamisao, da djeca imaju priliku prije svega naučiti prije nego što krenu da rade predstavu. Tako da ja imam dvije grupice, imam mlađu i stariju. Oni trenutno rade imitacije, rade improvizacije, rade scene sukoba. Po

0: kako to radi akademija, s tim što je ovo prilagođeno njihovom uzrastu. Znači, prvo se radi neke improvizacije, zatim aktivno slušanje, zatim krugovi pažnje po Stanislavskom, onda uče kako da rade scene sukoba, slušanje, aktivno slušanje partnera na sceni, potom radi imitacije. Kada su u pitanju ljetne večeri pod lipama Gračanice, zamisao je moja da oni pokažu svoj splet vježbica koje su naučili, kroz koje su radili, prije nego što krenu raditi svoju vlastitu predstavu. S tim što mi u našem dramskom studiju, pored toga što učimo kako se glumi, učimo zajedno i kako se piše dramski tekst, kako se dolazi do ideje kojom ćemo se baviti, radimo neke brainstorminge, tako da cjelokupno imamo taj neki zajednički rad, zajednički proces na našem nekom umjetničkom dijelu. Što znači, ne radimo tekstove koji već postoje, pošto, pazite, imamo ogroman problem kod nas u Bosni i Hercegovini, to je ono što ja uvijek spomenem kada god je u pitanju rad sa djecom, mi imamo jako malo tekstova koji su prilagođeni tinejdžerima. Znači, govorim o tekstovima koji su napisani za tinejdžere. Imamo, na primjer, Djeca sa kolodvora, Zoo, to je ozbiljan tekst, ali ne možemo se osloniti samo na takav jedan tekst i ne imati ništa drugo za ponuditi publici. Tako da, kroz proces zajedno pišemo tekst, zajedno na njemu radimo. Publika će, ako Bog da, imati priliku da u narednom mjesecu, to jest u augustu, pogleda prezentaciju naših učesnika, to jest da pogledaju šta su to oni spremili, od imitacija do improvizacija, scena sukoba, pa nekih i malih monologa, tako da svi su dobrodošli, još uvijek nemamo tačan termin, ali bit će nakladno dosta.
1: Za kraj jula najavljen je sportski događaj Fight Night Soko 2.
2: Info 5.
3: Poštovani slušalci, vi ste na talasima Radio Gračanice i pratite prvo ovo sedmično izdanje informativnog pregleda. Povodom 27. jula, dana ustanka naroda i narodnosti Bosne i Hercegovine protiv fašizma 1941. godine, Udruženje antifašista i boraca Narodno-oslobodilačkog rata Gračanica organizuje obilježavanje tog sudbonosnog događaja u slijedu uspješne borbe protiv fašizma i očuvanja Bosne i Hercegovine kao zajedničke države svih njenih građana. Programom obilježavanja planirano je polaganje cvijeća na centralno spomen obilježje te borcima Narodno-oslobodilačkog rata i bistu Josipa Broza Tita uze prigodno obraćanje. Nakon toga planirano je druženje učesnika na terasi Osman Kapetanove medrese. Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži doći će do prekida u snabdijevanju električnom energijom sutra na području našeg grada u naseljima Mehmedovići, Trnovci i Đakule u vremenu od 9 do 9 sati i 30 minuta. A do kraja informativnog pregleda slijedi još sportski blok u kojem donosimo izvještaj sa održanog turnira u Dobo Istoku, kao i aktuelnosti iz rukometnog kluba Gračanica. Nakon sporta za sami kraj, informacije o vremenu. Ne mijenjajte frekvencije, ostanite sa nama. Za vikend je na stadionu u Dobo Istoku u naselju Klokotica u organizaciji nogometnog kluba Dobo Istok održan 28. memorijalni nogometni turnir 11. šehida nogometnih asova Dobo Istoka. Posvećen 11-orici poginulih nogometaša ovoga kluba u odbrani Bosne i Hercegovine. U prvoj utakmici dana u subotu od 16. sati, poslije neriješenih 1-1 između Bratstva i Zvijezde, više sreće imali su Gračanlije i sa 5-4 plasirali se u finale nakon izvođenja udaraca sa bijele tačke. Nakon prve utakmice ekipe su se postrojile da bi se oko 500 gledalaca na tribinama obratili Refik Šuvalić, potpredsjednik Dobo Istoka, člana druge lige Sjever, te Izet Hodžić, poduzetnik i dugogodišnji sportski radnik. Turnir je otvorio riječima da klub Dobo Istok uz podršku općine i brojnih donatora i dobrih ljudi uspijeva 28 godina organizirati ovaj turnir na kojem su igrali i Velež i Sarajevo. Najviše puta učestvovala je ekipa Bratstva i najviše puta odnijela pobjedu. Pored spomen obilježja okupile su se porodice šehida i poginulih boraca te su odale počast poginulim nogometašima i položili cvijeće. Nakon otvaranja turnira odigrano je drugo polufinale u kojem je Tošk bio bolji od domaćina Dobo Istoka. U nedjelju su igrane utakmice za plasman. U utakmici za treće mjesto Zvijezda je sa 3-2 savladala Dobo Istok, dok je u finalu Bratstvo rezultatom 1-0 bilo bolje od Toška. Ekipa Bratstva apsolutni je rekorder po broju osvojenih turnira u proteklih 28 godina kada je riječ o memorialnom.

0: nacionalnom turniru u Doboj Istoku. Bratstvo je posljednje tri godine osvajalo pomenuti turnir, a ovo je ukupno 11. titula u Doboj Istoku za klub. Kada je riječ o individualnim nagradama, za najboljeg igrača turnira proglašen je Arnes Ćosić, dok je najbolji golman turnira Nihat Kadić, obojica iz Bratstva. Za najboljeg igrača i strijelca proglašen je igrač domaće ekipe Nesim Mujkić. Upravni odbor rukometnog kluba Gračanica donio je odluku da o sezone 2026-2027 klub ponovo ima drugu ekipu koja će se takmičiti u prvoj ligi federacije u grupi Sjever. Nakon nekoliko godina vraća se projekat za koji se vjeruje da može biti jedan od najvažnijih koraka u razvoju kluba. Druga ekipa neće biti formirana zbog rezultata ili plasmana. Njena osnovna svrha je da našim juniorima, kadetima i drugim mladim igračima omogući ono što nijedan trening ne može nadomjestiti. Seniorske utakmice, odgovornost, iskustvo i kontinuiran razvoj. Umjesto da mladi igrači odlaze na posudbe u druge sredine, želimo da sazrijevaju u svom klubu, nose grb Gračanice i kroz rad, disciplinu i utakmice budu spremni da jednoga dana postanu oslonac prve ekipe. Svjesni da ovakav projekat nosi dodatne troškove i predstavlja značajno organizaciono opterećenje. Međutim, u klubu vjeruju da je ulaganje u mlade igrače uvijek najisplativije ulaganje koje jedan sportski kolektiv može napraviti. Pred rukometašima izazov da 20-tak mladih dobije priliku za ono što svaki sportista priželjkuje, da igra napreduje i zasluži mjesto među najboljima. Zato se ovim putem upućuje poziv svim prijateljima kluba, privrednicima, sponzorima i donatorima da podrže i ovaj projekat. Svaka pomoć, bez obzira na njen oblik ili vrijednost, bit će ulaganje u razvoj naše djece i u budućnost rukometa u Gračanici. Vjerujemo da ćemo za nekoliko godina sa ponosom gledati igrače koji su svoje prve seniorske minute odigrali upravo u Gračanici 2, a potom postali nosioci igre našeg premijer ligaša. Stoji u Facebook objavi RK Gračanica.
1: Info 5.
0: Nakon pregleda sportskih aktuelnosti, za kraj informativnog pregleda još vremenska prognoza. Poslušajmo kakve nas to vremenske prilike očekuju.
1: Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
2: Sutra se u našoj zemlji očekuje sunčano vrijeme uz malo umjerenu oblačnost. U jutarnjim satima u sjevernim i sjeveroistočnim područjima Bosne se očekuje oblačnije. Vjetar slab istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 15 do 21 na nivou 24, a dnevno od 26 do 32, na nivou zemlji do 36 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Ibrahimir Smajlović.
0: Poštovani slušalci Radio Gračanice, bilo bi to sve što smo pripremili za prvo ovo sedmično izdanje informativnog pregleda na talasima Radio Gračanice. Sa vama su bili Adnan Džafo i Irfan Izerovski. Mi vam se zahvaljujemo za pažnju, te vas pozivamo da ne mijenjate frekvencije i da ostanete uz talase Radio Gračanice. Do slušanja, lijep pozdrav!

Za privlačne usne govori ljubazno. Za divne oči gledaj ono najbolje u ljudima. A za dobar sluh slušajte Radio Gračanicu. Poslijepodnevni program.

0: koje se slušaju. Dom nije samo mjesto u kojem živite. To je prostor koji govori o vama. Zato u MAK Centru za uređenje pronađite sve što vam je potrebno da ga uredite baš po svojoj mjeri. Od modernih zidnih i podnih obloga, pločica, sanitarija i kupaonskog namještaja, to su dopera i kuhinskih slavina koje spajaju funkcionalnost i dizajn. Upotpunite svoj dom elegantnim setovima za ručavanje, kvalitetnim posteljinama i peškirima, a svoju terasu ili dvorište pretvorite u mjesto za uživanje uz bogat izbor vrtnog namještaja, fontana i dekoracija. Šta god da uređujete, jedan kutak ili cijeli dom, u MAK Centru za uređenje pronaći ćete inspiraciju, kvalitet i sve na jednom mjestu. MAK, Centar za uređenje, jer svaki dom zaslužuje biti poseban. MAK, Centar inovacija.
1: Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja, Flamingo.
2: Ekonomsko propagandno porno.
3: Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
4: Danas u našoj zemlji bilo umjereno, ponegdje pretežno oblačno vrijeme, lokalno su zabilježeni slabi pljuskovi. Sutra se u našoj zemlji očekuje sunčano vrijeme uz malo umjerenu oblačnost. U jutarnjim satima u sjevernim i sjeveroistočnim područjima Bosne se očekuje oblačnije, vjetar slab istočni i sjeveroistočni, jutarnja temperatura zraka od 15 do 21, negdje 24, a dnevno od 26 do 32, negdje zadnji do 36 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Ibrahim Smajlović.
3: Stanje na putevima.
5: Pojačana je frekvencija saobraćaja u gradskim centrima, ali i na graničnim prijelazima.

0: jer je sezona godišnjih odmora. Trenutno su duge kolone putničkih vozila na graničnim prijelazima Izačić, Kamensko, Hum, Deleuša, Zupci, Prisika i Osoje na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na graničnim prijelazima Doljani i Bijača nema gužve na našim izlaznim rampama, ali su duge kolone vozila u prostoru između dva granična prijelaza na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prijelazima zadržavanja za putnička vozila za sada nisu duža od 30 minuta. Zbog nastavka izgradnje podionice autoceste Nemila Vranduk zatvorena je podionica Golubinja Nemila, a promet vozila je preusmjeren na magistralnu cestu M17. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnoj cesti Podromanija Sumbulovac saobraća se usporeno uz povremene kraće obustave. Zbog neophodnih radova na izmjenično jednom trakom saobraća se na magistralnim cestama Crna Rijeka Jajce, granični prelaz Izačić Bihać i Konjic Jablanica. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.
1: Posjetite naš portal radi najnovijih vijesti, zabave i informacija. Pratite nas na Facebooku, YouTubeu, Instagramu za najnovije sadržaje i uživo prijenose. Ne zaboravite i naše frekvencije, budite u korak sa nama gdje god se nalazili. Ostanite povezani sa Gračanicom, posjetite radiogračanica.ba danas.

0: Tamnost je često najbolje rješenje. Odaberite marketing Radio Gračanice. Već godinama na usluzi za svaki trenutak zadovoljstva. Godinama s kvalitetom, dobrom trpezom i ambijentom. Osjećate li miris bosanske ili internacionalne kuhinje? Restoran Pizzeria Amor u tržnom centru FIS u Gračanici. Ono što ste željeli u svakom trenutku sada na cjelodnevnom meniju, više od ukusa, zalogaj koji zaslužujete. Dnevna ponuda ukusnih kuhanih jela, osvježavajućih i toplih pića, ugodan ambijent i sada već legendarne Amor pizze. Svakoga dana od 7 do 22 sata u restoranu Pizzeriji Amor u Fisu. Za brže preuzimanje primamo i narudžbe, zato pozovite 035 705 318. Amor u Fisu, novi kutak za ugodan trenutak.
1: Tri dana vrijedi, požuri u štedi. Od 27. do 29. jula u Bingu potražite šampinjoni Bioshamp 300 grama 2,65, Bingo margarin 250 grama 50 peninga, deterđent za suđe Ida 500 ml 95 peninga. Bingo!
2: Ekonomsko propagandno borbo.
3: Slušate najbolji radio.
4: Slušaš li radio?
3: Koji radio?
4: Radio Gračanicu.
5: Kada slušaš radio?
3: Svaki dan.
5: U automobilu.
3: Na poslu.
5: Kod kući.
3: A gdje stignem?
5: 87,6 i 95 MHz.
3: Najpoznatije frekvencije.

0: dovoljan je samo jedan poziv. Marketing Radio Gračanice. Broj telefona 035 706 996, e-mail adresa epp.grac@bih.net.ba.
1: Ako je gradnja vaša potreba,
0: ako je gradnja vaša zanimacija,
1: ako gradnju treba da prati tradicija i kvalitet,
0: onda vas upućujemo na adresu Boskom Babići.
1: Jer Boskom nudi kompletan građevinski materijal,
0: ciglarske proizvode, cement, armature, šljunak i pijesak, keramiku, elektro i vodomaterijal, fasade i boje.
1: Sve za vanjske i unutarnje radove. Boskom Babići.
0: Nikada vas ne ostavljamo na pola posla.
1: Boskom želi i radi samo najbolje.
0: Gotov beton mikserom dostavljamo na mjesto gradnje.
1: I beton pumpom ugrađujemo na željenu visinu.
0: 035 784 122. Pozovite svaki dan ili posjetite
1: Boskom Babići.
2: Panel Laminat Centar Gračanica.
3: Godine vašeg povjerenja za trajne podne podloge.
2: Grabovac uz magistralni put Doboj Tuzla kod fabrike Širbegović.
3: Laminati od 6, 7, 8 i 12 mm.
2: Lamelni parketi i gotovi plivajući podovi.
3: Kutne i prilazne lajsne, profili.
2: Sve to na jednoj adresi svakog dana.
3: Panel Laminat Centar u Gračanici.
4: Ekonomsko propagandno borbo.
5: Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
6: Danas je u našoj zemlji bilo umjereno, ponegdje pretežno oblačno vrijeme, lokalno su zabilježeni slabi pljuskovi. Sutra se u našoj zemlji očekuje sunčano vrijeme uz malo umjerenu oblačnost. U jutarnjim satima u sjevernim i sjeveroistočnim područjima Bosne se očekuje oblačnije. Vjetar slab istočni, sjeveroistočni, jutarnja temperatura zraka od 15 do 21 na jugu 24, a dnevno od 26 do 32. Nebi zadnji do 36 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Ibrahim Smajlović.
7: Stanje na putevima.
8: Pojačana je frekvencija saobraćaja u gradskim centrima, ali i na graničnim prelazima, jer je sezona godišnjih odmora. Trenutno su duge kolone putničkih vozila na graničnim prelazima iza Čička, Mensko, Hum, Deleuša, Zupci, Prisika i Osoje na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na graničnim prelazima Doljani i Bijača nema gužve na našim izlaznim rampama, ali su duge kolone vozila u prostoru između dva granična prelaza na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja za putnička vozila za sada nisu duža od 30 minuta. Zbog nastavka izgradnje podionice autoceste Nemila Vranduk zatvorena je podionica Golubinja Nemila, a promet vozila je preusmjeren na magistralnu cestu M17. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnoj cesti Podromanija Sumbulovac saobraća se usporeno uz povremene kraće obustave. Zbog neophodnih radova na izmjenično jednom trakom saobraća se na magistralnim cestama Crna Rijeka Jajce, granični prelaz Izačić Bihać i Konjic Jablanica. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.

0: Kada kupujemo lokalno, podržavamo jedni druge. Radio Gračanica, uz one koji grade zajednicu. Slijedi blok reklama. Tražiš kvalitet, savjet i dobru cijenu.
1: MAK Centar za gradnju tu je za tebe, svaki dan.
0: MAK, mjesto inovacija. Spremni za nove ideje.
1: MAK Centar za gradnju ima sve što tražite.
0: Brzo, praktično i po cijeni koja ima smisla.
1: Velika ponuda, odlične cijene i usluga koja pravi razliku.
0: MAK Centar za gradnju. Za dom, gradnju i vrt, sve na jednom mjestu.
1: Treba vam alat, dobar materijal ili savjet koji vrijedi?
0: MAK Centar za gradnju. Mjesto gdje kvalitet i cijena idu ruku pod ruku.
1: U MAK Centru vas čeka širok izbor, dobre cijene i makeri koji znaju svoj posao.
0: Zato Gračanica gradi sa nama. MAK Centar za gradnju.
2: Samo u FIS-u na udjelu vodo i elektromaterijala potražite. Tuš kabina bez kade, 100 puta 200 cm, čisto staklo, 209 maraka. Bojler Tesi, 80 litara, 189,90. WC školjka, odvod u pod ili zid, 69,90. Tuš set Felix, okrugli, s kliznom šinom, ručicom i crijevom, 59,90. LED luster modernog dizajna, 92 km. Kupujte sa zadovoljstvom. FIS.
3: Ekonomsko propagandno borbo.
4: Posjetite naš portal radi najnovijih vijesti, zabave i informacija. Pratite nas na Facebooku, YouTubeu, Instagramu za najnovije sadržaje i uživo prijenose. Ne zaboravite i naše frekvencije, budite u korak sa nama gdje god se nalazili. Ostanite povezani sa Gračanicom, posjetite radiogračanica.ba danas.

0: Radio Gračanica.
1: Otvoreni program.
2: Uređuje i vodi Mersiha Jogunčić.
3: Cijenjene slušateljke i slušatelji, pozdravljamo vas iz studija i režije Radio Gračanice i nastavljamo sa našim otvorenim programom.

Nakon ove pjesme nastavljamo priču o srednjovjekovnom maču koji je pronađen na domak Banja Luke i kako je završio u Vrbasu ostaje misterija. Stručnjaci pretpostavljaju

izgubiti prilikom prelaska rijeke, da ga je voda odnijela s obale ili da je završio u rijeci kao ratni plijen. Vjekovima je ostao skriven između stijena, sve dok ga nisu pronašli ronioci. Vađenje

Dunavljem. Ispod površine Vrbasa, ali i neke druge naše rijeke, možda još uvijek leže tragovi prošlih stoljeća, čekajući da budu pronađeni. Ovu priču završavamo još jednom pjesmom, a vama se, poštovane slušateljke i slušatelji, zahvaljujemo na pažnji. Sa vama su bili Irfan Izerovski i Mersiha Jogunčić. Do slušanja.

0: Dosta.
1: Ne mogu.
2: Stižu reklame. Ostanite uz nas.
3: Za čistoću i sigurnost vašeg auta, Vulcomax Auto Centar Gračanica. U Vulcomax Auto Centru možete pronaći najveću ponudu svih vrsta guma za sva vozila najvećih svjetskih proizvođača. Nudimo usluge iz domena montaže i balansiranja guma, optike, trapa najsavremenijom 3D metodom, autodiagnostike, izbor i ugradnju na licu mjesta senzora za gume sa uslugom programiranja. Montaža guma za sve vrste vozila, putička, teretna, traktori, radne mašine, automatska i samouslužna praonica. Vulcomax Auto Centar, blizini benzinske pumpe Max Energy. Posjetite nas i uvjerite se u našu stručnost i kvalitet. Pozovite nas na broj telefona 035 704 250.
4: Sve što treba, jedan dom. Brezje, saloni namještaja u Gračanici.
5: Tamo vas čeka preko 10.000 kvadrata izložbenog prostora.
4: Najveći asortiman svih trenutno aktuelnih brendova, namještaja i bijele tehnike u regiji.
6: Malo je vremena da vam sve kažemo, zato posjetite salon Brezje.
7: Radno vrijeme do 19 sati.
4: Posjetite novi Brezje salon namještaja u Gračanici.
8: Ekonomsko propagandno borbe.
9: Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
10: Sutra se u našoj zemlji očekuje sunčano vrijeme uz malo umjerenu oblačnost. U jutarnjim satima u sjevernim i sjeveroistočnim područjima Bosne se očekuje oblačnije. Vjetar slab istočni, sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 15 do 21, negdje 24, a dnevno od 26 do 32, nebi zemlji do 36 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Ibrahim Smajlović.
11: Da li ste znali? Obrazovni program.
12: Da li ste znali da je upaljač izum stariji od šibica? Vječito pitanje šta je starije muči ljudski rod. Koka ili jaje, zvijezde ili galaksije, mjesec ili zemlja. Nauka se potrudila da ponudi prave odgovore i jednom konačno otkrije tajnu. Iako odgovori na ova pitanja često ne vode ničemu konkretnom, mnogi dalje uporno razmišljaju dajući sopstvene hipoteze. Pitanje koje je zadalo glavobolje je i da li je šibica starija od upaljača. Sudeći po dizajnu i složenosti samog predmeta, reklo bi se da je upaljač mlađi izaslanik vatri. Međutim, zvanična teorija, oko koje se duboko polemisalo, nudi tezu da je upaljač nekoliko godina ipak stariji od šibice. Johann Wolfgang Debereiner, njemački hemičar i izumitelj,

0: Graditelj je 1823. godine napravio predmet najsličniji današnjem upaljaču. Takozvana Deberainerova lampa predstavljala je zapravo stolni upaljač koji je funkcionisao po istom principu kao upaljači današnjice. Umjesto butana ili benzina koji se i danas koriste u čuvenim Zippo upaljačima, Deberainerov upaljač je koristio hidrogen. Ovu veoma zapaljivu supstancu u narednom periodu su zamijenili manje rizični gasovi i tečnosti, pa je upaljač dobio novo ruho i drugačiji izgled. Što se šibica tiče, stvari stoje malo drugačije. Veliku ulogu u patentiranju korisnih šibica imao je engleski hemičar John Walker. Iako su i upaljači i šibice imali svoje preteče, prve prave šibice proizveo je Walker sredinom 1827. godine. Englez je otkrio da mješavina amonijak sulfata, natrijum hlorida, skroba i gume uz pomoć trenja o neravnu površinu može proizvesti plamen. Bez obzira na njegovu veliku želju, šibice u početku nisu bile od velike koristi. Nestabilan plamen koji se vrlo brzo gasio i izuzetno neprijatan miris činili su da ljudi šibice izbjegavaju. Ako se vratimo u nešto dalju prošlost, vidjet ćemo da su u sjevernoj Kini tokom 577. godine koristili štapići koji su uz pomoć već zapaljene vatre prenosili plamen na drugo mjesto. Takvi štapići nalik su bakljama ili dogorjelim šibicama, pa se ne može baš reći da je šibica tada izmišljena. Ideja o šibici nesumnjivo je starija od ideje upaljača. Ipak, ovdje govorimo o ostvarenju. U 16. vijeku postojali su pištolji koji su proizvodili plamen i uz pomoć kojih se vatra mogla lako zapaliti, mnogo sličniji današnjem upaljaču. Ovi pištolji ipak nisu uzeti kao primjer prvih upaljača. Konačno se može izvesti zaključak da je upaljač stariji od šibice. Iako se dugo vodila mrtva trka i presudile su samo 4 godine fotofiniša, upaljač je postavljen na tron. Zahvalnost dugujemo i onima koji su kroz historiju podstakli da se Deberainerova lampa i Walkerova šibica unaprijede. Zahvaljujući generacijama koje su došle nakon njih, današnje mašine za proizvodnju šibice mogu u toku jedne smjene da proizvedu i do 10 miliona zapaljivih drvaca. Joshua Pussy je 1892. godine konačno patentirao šibice. George Blaisdell je 40 godina kasnije u Brentfordu izumio Zippo upaljač. 50. godine donijele su inovacije. Benzin u upaljačima zamijenjen je butanom.
1: Da li ste znali?
0: Upaljač je doživio slavu kada je Karl Auer Walsbeck patentirao farocerium 1903. godine. Od tog trenutka postoji u obliku u kojem se i danas upotrebljava. Svako domaćinstvo, svakodnevno ili povremeno, koristi šibice ili upaljače. Ekološki je prihvatljivije između šibica i jednokratnih upaljača izabrati šibice. U upaljača se naime plastični okvir i butansko gorivo proizvode od nafte, a kako se upaljači nakon upotrebe najčešće bacaju, više ih od milijarde i pol svake godine završava na otpadima ili u spalionicama u cijelom svijetu. Ako ste se odlučili za šibice, umjesto drvenih potražite kartonske. Drvene šibice izrađuju se od stabala, a većina kartonskih od recikliranog papira. Da se sve cigarete koje se svaki dan ispuše u svijetu pali kartonskim šibicama, u godini bi se moglo spasiti 5,5 miliona stabala. Slušali ste rubriku Da li ste znali?

0: specijalista dermatovenerologije. Posjetite nas u tržnom centru Bela Mionik iz Gračanica ili rezervišite svoj termin pozivom na broj telefona 035 214 501. Medicina koja liječi, srca koja brinu. Plava Medical Group.
1: Imati dobre naočale danas, pa ne znači da samo dobro vidiš, već i drugima da se svidiš. Jer s dobrim naočalima vidiš odlično ljude oko sebe, a vala iskreno, bitno ti je i kako oni vide tebe. Optika u Stadić, najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Veliki izbor stakala, sočiva i najmodernih okvira i fantastičan izbor sunčanih naočala i sve to po najpovoljnijim cijenama. Optika u Stadić, tržni centar Bingo Živinice, tržni centar Bingo Gradačac, tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Da imaš oko, ko soko, optikaustadić.com.
2: Ekonomsko, propagandno, korisno.

0: informativni program.
1: Večernji dnevnik Info 8. Uređuje i vodi Adnan Džafa.
2: Poštovani slušalci Radio Gračanice, želimo vam dobrodošlicu u prvo ovosedmično izdanje informativnog pregleda na talasima Radio Gračanice. Za početak smo pripremili pregled i najavu sadržaja novog izdanja emisije. Ovo su teme, sadržaj i aktuelnosti koji su obilježili 27. dan mjeseca jula, a o kojima ćemo vas detaljnije informisati u narednim minutama. U Rusiji smrtno stradalo 5 planinara iz Zenice. U srijedu će biti održana sjednica gradskog vijeća Gračanica hitnog karaktera. U toku je manifestacija ljetne večeri pod lipama Gračanice i najavu događaja pripremio Kenan Mehić. Sutra najavljena planska isključenja električne energije. Sport. Bratstvo osvojilo turnir u Doboistoku. Za kraj o vremenu. Ovo su teme i sadržaje o kojima vas detaljnije informišemo u narednim minutama. Sa vama su urednik i voditelj emisije Adnan Džafo, tonski realizator Irfan Izerovski. Ne mijenjajte frekvencije, ostanite uz nas.
1: Info 8.
2: Planinar Haris Adilović, jedan od preživjelih članova bosansko-hercegovačke ekspedicije na Elbrusu, govorio je za ruske medije o okolnostima u kojima je stradalo 5 planinara iz Zenice. Adilović je za rusku izvestiju izjavio da je ključni problem bila netačna vremenska prognoza, a ne nedovoljna pripremljenost članova ekspedicije. Prema njegovim riječima, grupa nije imala lokalnog vodiča, ali smatra da to nije bilo presudno za događaj koji su uslijedili. Naglasio je da su svi članovi ekspedicije bili iskusni planinari koji se međusobno dobro poznaju, te da su u Bosni i Hercegovini redovno trenirali gotovo svakoga vikenda. Podsjetimo, u tragediji na Elbrusu poginuli su Meliha Čaušević, Alma Okanović, Denis Okanović, Almir Krivdić i Nermin Talam. U srijedu je planirana sjednica gradskog vijeća Gračanica hitnog karaktera, izvještava Sadmira Dedić.
3: Redovna sjednica hitnog karaktera planirana je u srijedu sa početkom u 8 sati. Dnevni red čine dvije tačke. Mirza Ogić, predsjedavajući gradskog vijeća Gračanica.
4: Redovnu sjednicu hitnog karaktera, budući da znamo ovo da je u mjesecu julu neki kolektivni godišnji, ali zbog potreba koje su iskazane u ovom periodu strane direkcije kantonalnih cesta Tuzlanskog kantona, sazvali smo redovnu sjednicu hitnog karaktera. Radi se o odluci o utvrđivanju javnog interesa vezano za izgradnju kružnog toka kod BKC-a. Kolegi smo održali i utvrdili smo, znači, da evo možemo održati sjednicu 29.7. sa početkom u 8 sati. Osim ove tačke naći se još jedna tačka dnevnog reda, a to je odluka o davanju prethodne saglasnosti za imenovanje direktora javnog preduzeća veterinarska stanica d.o. Gračanica, tako da evo mislimo da nije neki zahtjevan dnevni red, ali smo bili na visini zadatka i zbog same potreba i hitnosti radi izdavanja određenih dozvola smo sazvali sjednicu kako bi gradsko vijeće dalo saglasnost o utvrđivanju javnog interesa, da ne bi bilo onaj do nas što se tiče same izgradnje tog infrastrukturalnog objekta.
3: Koje informacije imate od direkcije regionalnih cesta kada je riječ o izgradnji kružnog toka kod BKC-a?
4: Pa evo, iskren da vam budem, ja sam dobio od službi da je došao do opisi da se radi o hitnosti na izdavanje određene dokumentacije za početak radova, tako da evo nisam zalazio zaista u dubinu tog, sad ćemo kroz materijale proći. Više je proceduralnog onaj karaktera nego neki drugi stvari. Službe su, koliko sam u toku, sugerisale na određene stvari i bili su na sastanku u direkciji cesta, utvrdili su određene nejasnoće, našli kompromis i evo sve je pripremljeno za sjednicu koja će se održati u srijedu.
3: Po programu rada gradskog vijeća u mjesecu avgustu planirana je redovna sjednica.
1: Info 8.

0: Najavu aktivnosti manifestacije ljetne večeri pod lipama Gračanice pripremio je Kenan Mehić.
1: A u sklopu ljetnih večeri bit će organizovani dramski studio Plot Twist. Opširnije o tome govori osnivač i akademski glumac Amar Mujkić.
2: Taj dramski studio djeluje, ja sam to napravio kao zamisao, da djeca imaju priliku prije svega naučiti prije nego što krenu da rade predstavu. Tako da ja imam dvije grupice, imam mlađu i stariju. Oni trenutno rade imitacije, rade improvizacije, rade scene sukoba. Poprilično na sličan način kako to radi akademija, s tim što je ovo prilagođeno njihovom uzrastu. Znači, prvo se rade neke improvizacije, zatim aktivno slušanje, zatim krugovi pažnje po Stanislavskom, onda uče kako da rade scene sukoba, slušanje, aktivno slušanje partnera na sceni, potom radi imitacije. Kada su u pitanju ljetne večeri pod lipama Gračanice, zamisao je moja da oni pokažu svoj splet vježbica koje su naučili, kroz koje su radili, prije nego što krenu raditi svoju vlastitu predstavu. S tim što mi u našem dramskom studiju, pored toga što učimo kako se glumi, učimo zajedno i kako se piše dramski tekst, kako se dolazi do ideje kojom ćemo se baviti, radimo neke brainstorminge, tako da cjelokupno imamo taj neki zajednički rad, zajednički proces na našem nekom umjetničkom dijelu. Što znači, ne radimo tekstove koji već postoje, pošto, pazite, imamo ogroman problem kod nas u Bosni i Hercegovini, to je ono što ja uvijek spomenim kada god je u pitanju rad sa djecom, mi imamo jako malo tekstova koji su prilagođeni tinejdžerima. Znači, govorim o tekstovima koji su napisani za tinejdžere. Imamo, na primjer, Djeca sa kolodvora, Zoo, to je ozbiljan tekst, ali ne možemo se osloniti samo na takav jedan tekst i ne imati ništa drugo za ponuditi publici. Tako da, kroz proces zajedno pišemo tekst, zajedno na njemu radimo. Publika će, ako Bog da, imati priliku da u narednom mjesecu, to jest u augustu, pogleda prezentaciju naših učesnika, to jest da pogledaju šta su to oni spremili, od imitacija do improvizacija, scena sukoba, pa nekih i malih monologa. Tako da, svi su dobrodošli, još uvijek nemamo tačan termin, ali bit će naknadno dosta.
1: Za kraj jula najavljen je sportski događaj Fight Night Soko 2.
3: Info 8.
0: Poštovani slušalci, vi ste na talasima Radio Gračanice i pratite prvo ovo sedmično izdanje informativnog pregleda. Povodom 27. jula, Dana ustanka naroda i narodnosti Bosne i Hercegovine protiv fašizma 1941. godine, Udruženje antifašista i boraca Narodno-oslobodilačkog rata Gračanica organizuje obilježavanje tog sudbonosnog događaja u slijedu uspješne borbe protiv fašizma i očuvanja Bosne i Hercegovine kao zajedničke države svih njenih građana. Programom obilježavanja planirano je polaganje cvijeća na centralno spomen obilježje te borcima Narodno-oslobodilačkog rata i bistu Josipa Broza Tita uz prigodno obraćanje. Nakon toga planirano je druženje učesnika na terasi Osman Kapetanove medrese. Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži doći će do prekida u snabdijevanju električnom energijom sutra na području našeg grada u naseljima Mehmedovići, Trnovci i Đakule u vremenu od 9 do 9 sati i 30 minuta. A do kraja informativnog pregleda slijedi još sportski blok u kojem donosimo izvještaj sa održanog turnira u Doboj Istoku, kao i aktuelnosti iz rukometnog kluba Gračanica. Nakon sporta za sami kraj, informacije o vremenu. Ne mijenjajte frekvencije, ostanite sa nama. Za vikend je na stadionu u Doboj Istoku u naselju Klokotica u organizaciji nogometnog kluba Doboj Istok održan 28. memorijalni nogometni turnir 11. šehida nogometnih hasova Doboj Istoka. Posvećen 11-orici poginulih nogometaša ovoga kluba u odbrani Bosne i Hercegovine. U prvoj utakmici dana u subotu od 16. sati, poslije neriješenih 1-1 između Bratstva i Zvijezde, više sreće imali su Gračanlije i sa 5-4 plasirali se u finale nakon izvođenja udaraca sa bijele tačke. Nakon prve utakmice ekipe su se postrojile da bi se oko 500 gledalaca na tribinama obratili Refik Šuvalić, potpredsjednik Doboj Istoka, člana druge lige Sjever, te Izet Hodžić, poduzetnik i dugogodišnji sportski radnik. Turnir je otvorio riječima da klub Doboj Istok uz podršku općine i brojnih donatora i dobrih ljudi uspijeva 28 godina organizirati ovaj turnir na kojem su igrali i Velež i Sarajevo. Najviše puta učestvovala je ekipa Bratstva i najviše puta odnijela pobjedu.

0: Pored spomen obilježa okupile su se porodice šehida i poginulih boraca, te su odale počast poginulim nogometašima i položili cvijeće. Nakon otvaranja turnira odigrano je drugo polufinale u kojem je Tošk bio bolji od domaćina Dobo Istoka. U nedjelju su igrane utakmice za plasman. U utakmici za treće mjesto Zvijezda je sa 3-2 savladala Dobo Istok, dok je u finalu Bratstvo rezultatom 1-0 bilo bolje od Toška. Ekipa Bratstva apsolutni je rekorder po broju osvojenih turnira u proteklih 28 godina kada je riječ o memorialnom turniru Dobo Istoku. Bratstvo je posljednje 3 godine osvajalo pomenuti turnir, a ovo je ukupno 11. titula u Dobo Istoku za klub. Kada je riječ o individualnim nagradama, za najboljeg igrača turnira proglašen je Arnes Ćosić, dok je najbolji golman turnira Nihad Kadić, obojica iz Bratstva. Za najboljeg igrača i strijelca proglašen je igrač domaće ekipe Nesim Mujkić. Upravni odbor rukometnog kluba Gračanica donio je odluku da o sezone 2026-2027 klub ponovo ima drugu ekipu koja će se takmičiti u prvoj ligi federacije u grupi Sjevir. Nakon nekoliko godina vraća se projekat za koji se vjeruje da može biti jedan od najvažnijih koraka u razvoju kluba. Druga ekipa neće biti formirana zbog rezultata ili plasmana. Njena osnovna svrha je da našim juniorima, kadetima i drugim mladim igračima omogući ono što nijedan trening ne može nadomjestiti. Seniorske utakmice, odgovornost, iskustvo i kontinuiran razvoj. Umjesto da mladi igrači odlaze na posudbe u druge sredine, želimo da sazrijevaju u svom klubu, nose grb Gračanice i kroz rad, disciplinu i utakmice budu spremni da jednoga dana postanu oslonac prve ekipe. Svjesni da ovakav projekat nosi dodatne troškove i predstavlja značajno organizaciono opterećenje. Međutim, u klubu vjeruju da je ulaganje u mlade igrače uvijek najisplativije ulaganje koje jedan sportski kolektiv može napraviti. Pred rukometašima izazov da 20-tak mladih dobije priliku za ono što svaki sportista priželjkuje, da igra napreduje i zasluži mjesto među najboljima. Zato se ovim putem upućuje poziv svim prijateljima kluba, privrednicima, sponzorima i donatorima da podrže i ovaj projekat. Svaka pomoć, bez obzira na njen oblik ili vrijednost, bit će ulaganje u razvoj naše djece i u budućnost rukometa u Gračanici. Vjerujemo da ćemo za nekoliko godina sa ponosom gledati igrače koji su svoje prve seniorske minute odigrali upravo u Gračanici 2, a potom postali nosioci igre našeg premijer ligaša. Stoji u Facebook objavi RK Gračanica.
1: Info 8.
0: Nakon pregleda sportskih aktuelnosti, za kraj informativnog pregleda još vremenska prognoza. Poslušajmo kakve nas to vremenske prilike očekuju.
1: Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
2: Sutra se u našoj zemlji očekuje sunčano vrijeme uz malo umjereno oblačnost. U jutarnjim satima u sjevernim i sjeveroistočnim područjima Bosne se očekuje oblačnije. Vjetar slab istočni, sjeveroistočni, jutarnja temperatura zraka od 15 do 21, na nivou 24, a dnevno od 26 do 32, na nivou zadnji do 36 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Ibrahim Smajlović.
0: Poštovani slušalci Radio Gračanice, bilo bi to sve što smo pripremili za prvo ovosedmično izdanje informativnog pregleda na talasima Radio Gračanice. Sa vama su bili Adnan Džafo i Irfan Izerovski. Mi vam se zahvaljujemo za pažnju, te vas pozivamo da ne mijenjate frekvencije i da ostanete uz talase Radio Gračanice. Do slušanja, lijep pozdrav.
3: Posjetite naš portal radi najnovijih vijesti, zabave i informacija. Pratite nas na Facebooku, YouTubeu, Instagramu za najnovije sadržaje i uživo prijenose. Ne zaboravite i naše frekvencije, budite u korak sa nama gdje god se nalazili. Ostanite povezani sa Gračanicom, posjetite radiogračanica.ba danas.

0: Ako prilika ne kuca, sagradi vrata. Marketing program Radio Gračanica.
1: Dom nije samo mjesto u kojem živite. To je prostor koji govori o vama. Zato u MAG Centru za uređenje pronađite sve što vam je potrebno da ga uredite baš po svojoj mjeri. Od modernih zidnih i podnih obloga, pločica, sanitarija i kupaonskog namještaja, to su dopera i kuhinskih slavina koje spajaju funkcionalnost i dizajn. Upotpunite svoj dom elegantnim setovima za ručavanje, kvalitetnim posteljinama i peškirima, a svoju terasu ili dvorište pretvorite u mjesto za uživanje uz bogat izbor vrtnog namještaja, fontana i dekoracije. Šta god da uređujete, jedan kutak ili cijeli dom, u MAG Centru za uređenje pronaći ćete inspiraciju, kvalitet i sve na jednom mjestu. MAG, Centar za uređenje, jer svaki dom zaslužuje biti poseban. MAG, Centar inovacija.
2: Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja, Flamingo.
3: Ekonomsko propagandno borbo.
4: Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
5: Sutra se u našoj zemlji očekuje sunčano vrijeme uz malo umjerenu oblačnost. U jutarnjim satima u sjevernim i sjeveroistočnim područjima Bosne se očekuje oblačnije. Vjetar slab istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 15 do 21 na nebi 24, a dnevno od 26 do 32, nebi zadnji do 36 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Ibrahim Smajlović.

0: Radio Gračanica, prostor za vašu reklamu.
1: Već godinama na usluzi za svaki trenutak zadovoljstva. Godinama s kvalitetom, dobrom trpezom i ambijentom. Osjećate li miris bosanske ili internacionalne kuhinje? Restoran Pizzeria Amor u tržnom centru FIS u Gračanici. Ono što ste željeli u svakom trenutku sada na cjelodnevnom meniju, više od ukusa, zalogaj koji zaslužujete. Dnevna ponuda ukusnih kuhanih jela, osvježavajućih i toplih pića, ugodan ambijent i sada već legendarne Amor pizze. Svakoga dana od 7 do 22 sata u restoranu Pizzeriji Amor u Fisu. Za brže preuzimanje primamo i narudžbe, zato pozovite 035 705 318. Amor u Fisu, novi kutak za ugodan trenutak.
2: Jeste li spremni za visoke temperature? U Hyperlinku vas čeka veliki izbor klima uređaja od provjereno dobrih brendova. Akcijske cijene već od 599 km. Brza ugradnja u roku od 24 sata, 5 godina garancije i mogućnost kupovine na rate. Posjetite nas u Gračanici preko puta srednjoškolskog centra ili na hyperlink.ba.
3: Ekonomsko propagandno.

0: Vijesti.
1: Uređuje i vodi
2: Mersi Hajo Gunčić.
3: Poštovani slušateljke i slušatelji, želimo vam dobro veče. Slušate vijesti iz produkcije Radio Gračanice. Kantonalno tužilaštvo Tuzlanskog kantona je podiglo optužnicu protiv Naila Jusića, 59, iz Živinica, zbog postojanja osnovane sumnje da je u 9 tačaka optužnice u sticaju počinio 3 krivična djela zloupotreba položaja i ovlašćenja i 5 krivičnih djela primanje nagrade ili drugog oblika koristi za trgovinu uticajem, kao i podstrekavanje na krivično djelo krivotvorenje službene isprave. Optužnica je dostavljena Općinskom sudu u Živinicama na potvrđivanje. Također u optužnici je predloženo da se Jusiću izreknu sigurnosne mjere zabrane vršenja poziva djelatnosti ili funkcije predsjedavajućeg gradskog vijeća Živinice i pomoćnika direktora za sestrinstvo u zdravstvenim ustanovama u periodu od 10 godina od pravosnažnosti presude. Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži doći će do prekida u snabdjevanju električnom energijom dana 28.7.2026. godine u utorak na području grada Gračanice u naseljima Mehmedovići, Trnovci i Đakule u vremenu od 9 do 9 sati i 30 minuta. Slijede vijesti iz sporta. Slovenski nogometni savez je zvanično objavio da se Slavko Vinčić, sudija finala svjetskog prvenstva, povukao iz profesionalnog nogometa. Slavko Vinčić je zvanično završio svoju legendarnu sudijsku karijeru nakon što je sudio finale svjetskog prvenstva i to na dan kada je dobio priznanje za najboljeg sudiju prošlog mundijala. Sedmicu nakon završetka finala svjetskog prvenstva u Sjedinjenim Američkim Državama, Meksiku i Kanadi, Vinčić je zvanično završio svoju vrlo bogatu sudijsku karijeru na najvišoj sceni svjetskog nogometa. I za kraj o vremenu. Danas je u Bosni i Hercegovini bilo umjereno, ponegdje pretežno oblačno vrijeme sa lokalnim pljuskovima. Temperature zraka kretale su se od 14 stepeni na Bjelašnici do 36 u Mostaru. Sutra se u našoj zemlji očekuje sunčano vrijeme uz malo do umjerenu oblačnost. U jutarnjim satima u sjevernim i sjeveroistočnim područjima Bosne oblačnije. Vjetar slab istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 15 do 21, na jugu do 24, a dnevna od 26 do 32, na jugu do 36 stepeni Celzijusa. Bile su ovo vijesti iz produkcije Radio Gračanice. Tehničku realizaciju potpisuje Irfan Izerovski. Vama se zahvaljujemo na pažnji i želimo ugodan ostatak večera.

džamije su padale i rušene, kameni svjedoci stoljeća su nestajali u prašini. A ono što se nije moglo srušiti rukama, pokušalo se ubiti imenom. Mahale koje su stoljećima nosile turske riječi ili imena i mirisa orijenta te tragove zajedničkog života preko noći su postajale nešto drugo. Mejdan je postao Obilićevo, Budžak je postao Lazarevo, Gornji Šeher je postao Srpske Toplice i Seta su postala Kočićev vijenac. Nije to bila administrativna promjena, to je bila poruka. Poruka da ovdje više nema mjesta za jezik koji podsjeća da je Banja Luka bila svih nas, i muslimanska, i katolička, i jevrejska, i pravoslavna. Da je bila gradska, a ne plemenska. Ime nije samo riječ, ime je dokaz da si postojao. Kad izbrišeš ime, kao da kažeš, ti nikad nisi bio ovdje. Odmorit ćemo se uz jednu pjesmu upravo o Banja Luci, pa nastavljamo dalje.

Evo, nakon ove pjesme idemo dalje priču o Banja Luci i kazat ćemo da historija pamti drugačije. Historija pamti Mejdan kao vojno vježbalište uz Ferhadiju i Kastel. Pamti Budžak kao zabačeni ćošak u kojem su živjeli siromašni i vrijedni ljudi. Pamti Gornji Šeher kao mjesto gdje je Banja Luka rođena. Pamti Hisetu kao dio grada namijenjen budućim stanovnicima bez pitanja ko su i kako se zovu. Posebno je važno reći i ovo. Beograd kao glavni grad Srbije, a na kojeg se Banja Luka ili Republika Srpska često pozivaju kao na maticu, nikada nije proveo sistemsko preimenovanje svojih naselja i mahala koje nose turcizme i stara imena. Dorćol, Kalemegdan, Topčider, Čubura, Tašmajdan i mnoga druga imena ostala su netaknuta, iako jasno svjedoče o osmanskom periodu i slojevitoj historiji tog grada. Tamo se nije pokušao dokazivati identitet brisanjem prošlosti. U Banjoj Luci, naprotiv, desilo se svjesno i namjerno prekrajanje historije, upravo zato što su imena podsjećala na one koji su protjerani. Zato nije slučajno što i danas mnogi Banjalučani, čak i oni koji su rođeni poslije rata i agresije, u govoru koriste stare nazive, te kažu idem na Mejdan, a ne u Obilićevo. Kažu živim u Budžaku, a ne u Lazarevu. Kao da time šapuću istinu koju vlasti nikada nisu uspjele do kraja ugušiti. Kao da grad sebe brani od zaborava. Ovo nije nostalgija, ovo je otpor. Tihi, svakodnevni, ljudski otpor kulturocidu. Jer kulturocid nije samo rušenje bogomolja. Kulturocid je i nasilno preimenovanje, brisanje jezika, prekrajanje pamćenja. To je pokušaj da se od jednog višeslojnog grada napravi jednobojna kulisa. Ali gradovi pamte duže od režima. Riječi preživljavaju duže od odluka i dok god neko u Banja Luci izgovori Mejdan, Budžak, Gornji Šeher, dotle će postojati istina da ovaj grad nije nastao 90-ih, niti pripada samo jednima. Banja Luka je starija, šira, tvrdoglavija i ne da se izbrisati gumicom administracije, jer, kako kaže pjesma, otkako je Banja Luka postala, nije ljepša udovica ostala. Upravo ovom pjesmom i završavamo priču o prelijepoj Banja Luci. Poštovane slušateljke i slušatelji, zahvaljujemo vam se na pažnji, a ovu razglednicu Banja Luke donijeli su vam Elmin Hodžić i Mirsiha Jogunčić. Do slušanja.

0: slušaju.
1: Ako je gradnja vaša potreba.
2: Ako je gradnja vaša zanimacija.
1: Ako gradnju treba da prati tradicija i kvalitet.
2: Onda vas upućujemo na adresu Boskom Babići.
1: Jer Boskom nudi kompletan građevinski materijal.
2: Ciglarske proizvode, cement, armature, šljunak i pijesak, keramiku, elektro i vodomaterijal, fasade i boje.
1: Sve za vanjske i unutarnje radove. Boskom Babići.
2: Nikada vas ne ostavljamo na pola posla.
1: Boskom želi i radi samo najbolje.
2: Gotov beton mikserom dostavljamo na mjesto gradnje.
1: I beton pumpom ugrađujemo na željenu visinu.
2: 035 784 122. Pozovite

0: svaki dan ili posjetite
1: Boskom Babići.
2: Panel Laminat Centar Gračanica.
3: Godine vašeg povjerenja za trajne podne podloge.
2: Grabovac uz magistralni put Doboj Tuzla kod fabrike Širbegović.
3: Laminati od 6, 7, 8 i 12 mm.
2: Lamelni parketi i gotovi plivajući podovi.
3: Kutne i prelazne lajsne, profili.
2: Sve to na jednoj adresi svakog dana.
3: Panel Laminat Centar u Gračanici.
4: Ekonomsko propagandno porno.
5: Radio Gračanica, vremenska prognoza.
6: Sutra se u našoj zemlji očekuje sunčano vrijeme uz malo umjerenu oblačnost. U jutarnjim satima u sjevernim i sjeveroistočnim područjima Bosne se očekuje oblačnije. Vjetar slab istočni i sjeveroistočni, jutarnja temperatura zraka od 15 do 21 na jugu 24, a dnevno od 26 do 32, na jugu zemlji do 36 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Ibrahim Smajlović.

0: mjesto, najbolje rješenje. Odaberite marketing Radio Gračanice.
1: Tražiš kvalitet, savjet i dobru cijenu.
2: MAK Centar za gradnju tu je za tebe, svaki dan.
1: MAK, mjesto inovacija. Spremni za nove ideje.
2: MAK Centar za gradnju ima sve što tražite.
1: Brzo, praktično i po cijeni koja ima smisla.
2: Velika ponuda, odlične cijene i usluga koja pravi razliku.
1: MAK Centar za gradnju. Za dom, gradnju i vrt, sve na jednom mjestu.
2: Treba vam alat, dobar materijal ili savjet koji vrijedi?
1: MAK Centar za gradnju. Mjesto gdje kvalitet i cijena idu ruku pod ruku.
2: U MAK Centru vas čeka širok izbor, dobre cijene i makeri koji znaju svoj posao.
1: Zato Gračanica gradi sa nama. MAK Centar za gradnju.
3: Povezani. Zajedno. 20 godina. Veza bez prekida uspostavljena. Viracnet slavi 20 godina, a slavlje je još ljepše kada ga dijelimo s vama. Vi ste razlog našeg postojanja. Pratite nas na Facebooku i Instagramu, uključite se, osvojite jednu od 20 super nagrada i proslavite dvije decenije neraskidive veze. Viracnet, povezani 20 godina.

0: dovoljan je samo jedan poziv. Marketing Radio Gračanice. Broj telefona 035 706 996, e-mail adresa epp.grac@bih.net.ba.
1: Usluga e-račun, slanje računa putem e-maila u javnom preduzeću Vodovod i kanalizacija DOO Gračanica. Podsjećamo građane da je već duži period na raspolaganju usluga dostavljanja mjesečnih računa za vodu i odvodnju u elektronskoj formi putem e-maila. Obavještavamo zainteresovane korisnike da je ova usluga moguća ukoliko imaju potpisan ugovor sa našim preduzećem i validnu e-mail adresu na koju želite da dolazi račun. Ukoliko zainteresovani korisnik nema potpisan ugovor, isti može potpisati u prostorijama javnog preduzeća Vodovod i kanalizacija DOO u ulici Skver BB u Gračanici, a sve informacije možete dobiti na našoj web stranici vodovodgracanica.ba. Brže, lakše, bez papira. Javno preduzeće Komus Gračanica uvodi e-račun. Račun na klik, uvijek na dohvat ruke. Prijavite se danas i čuvajte prirodu, jer digitalno je odgovorno. Posjeti web stranicu komus.ba ili pozovi broj 035 706 622.

0: Za više informacija, javno preduzeće Komus Gračanica. Vaša komunalna podrška u novom vremenu. Koristi uslugu e-račun.
1: Ekonomsko propagandno borbo.
2: Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
3: Sutra se u našoj zemlji očekuje sunčano vrijeme uz malo umjerenu oblačnost. U jutarnjim satima, u sjevernim i sjeveroistočnim područjima Bosne se očekuje oblačnije. Vjetar slab istočni i sjeveroistočni, jutarnja temperatura zraka od 15 do 21 na jugu 24, a dnevno od 26 do 32, na jugu zemlji do 36 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Ibrahim Smajlović.

0: kupujemo lokalno, podržavamo jedni druge. Radio Gračanica, uz one koji grade zajednicu. Slijedi blok reklama.
1: O, sinje, sad si mi baš radostan. Drago mi je što si riješio problem.
2: Jeste, babo, poslušao sam te. Bio sam u HST klima centru koji mi je odmah izašao u susret. Klimu sam dobio na rate, ovlaštena montaža i servis. Osim toga, riješio sam i problem bijele tehnike. Kupio sam frižider, mašinu za sušenje i još mnogo toga. Sve je bilo riješeno u najkraćem roku.
1: A servis za pročišćavanje klima?
2: Pa kažem ti, servis. Sve imaju, ma desetka.
0: HST Klima Centar. Vaše mjesto za rješenje problema sa hlađenjem, grijanjem i bijelom tehnikom u vašim prostorima.
3: Hajde u Neptun. Rashladite se uz veliki izbor klima uređaja i ventilatora. Za savršenu temperaturu tokom cijelog dana izdvajamo klima Hobart Inverter 12. Samo 449,90 km. Fuego Inverter 18. Samo 849,90 km. Kupujte u Neptun prodavnicama u Sarajevu, Gračanici i Kiseljaku ili online na neptunbih.ba. Hajde u Neptun. Neptun živi bolje svaki dan.
4: Ekonomsko propagandno.

0: informativni program.
1: Večernji dnevnik Info 8. Uređuje i vodi Adnan Džafa.
2: Poštovani slušalci Radio Gračanice, želimo vam dobrodošlicu u prvo ovo sedmično izdanje informativnog pregleda na talasima Radio Gračanice. Za početak smo pripremili pregled i najavu sadržaja novog izdanja emisije. Ovo su teme, sadržaj i aktuelnosti koji su obilježili 27. dan mjeseca jula, a o kojima ćemo vas detaljnije informisati u narednim minutama. U Rusiji smrtno stradalo 5 planinara iz Zenice. U srijedu će biti održana sjednica gradskog vijeća Gračanica hitnog karaktera. U toku je manifestacija ljetne večeri pod lipama Gračanice i najavu događaja pripremio Kenan.

0: Mehić. Sutra najavljena planska isključenja električne energije. Sport. Bratstvo osvojilo turnir u Doboistoku. Za kraj o vremenu. Ovo su teme i sadržaje o kojima vas detaljnije informišemo u narednim minutama. Sa vama su urednik i voditelj emisije Adnan Džafo, tonski realizator Irfan Izerovski. Ne mijenjajte frekvencije, ostanite uz nas.
1: Info 8.
0: Planinar Haris Adilović, jedan od preživjelih članova bosansko-hercegovačke ekspedicije na Elbrusu, govorio je za ruske medije o okolnostima u kojima je stradalo pet planinara iz Zenice. Adilović je za rusku izvestiju izjavio da je ključni problem bila netačna vremenska prognoza, a ne nedovoljna pripremljenost članova ekspedicije. Prema njegovim riječima, grupa nije imala lokalnog vodiča, ali smatra da to nije bilo presudno za događaj koji su uslijedili. Naglasio je da su svi članovi ekspedicije bili iskusni planinari koji se međusobno dobro poznaju, te da su u Bosni i Hercegovini redovno trenirali gotovo svakoga vikenda. Podsjetimo, u tragediji na Elbrusu poginuli su Meliha Čaušević, Alma Okanović, Denis Okanović, Almir Krivdić i Nermin Talam. U srijedu je planirana sjednica gradskog vijeća Gračanica hitnog karaktera, izvještava Sadmira Dedić.
2: Redovna sjednica hitnog karaktera planirana je u srijedu sa početkom u 8 sati. Dnevni red čine dvije tačke. Mirza Okić, predsjedavajući gradskog vijeća Gračanica.
3: Redovnu sjednicu hitnog karaktera, budući da znamo evo da je u mjesecu julu neki kolektivni godišnji, ali zbog potreba koje su iskazane u ovom periodu strane direkcije kantonalnih cesta Tuzlanskog kantona, sazvali smo redovnu sjednicu hitnog karaktera. Radi se o odluci o utvrđivanju javnog interesa vezano za izgradnju kružnog toka kod BKC-a. Kolegi smo održali i utvrdili smo, znači, da evo možemo održati sjednicu 29.7. sa početkom u 8 sati. Osim ove tačke naći se još jedna tačka dnevnog reda, to je odluka o davanju prethodne saglasnosti za imenovanje direktora javnog preduzeća veterinarska stanica d.o. Gračanica, tako da evo mislimo da nije neki zahtjev na dnevni red, ali smo bili na visini zadatka i zbog same potreba i hitnosti radi izdavanja određenih dozvola smo sazvali sjednicu kako bi gradsko vijeće dalo saglasnost o utvrđivanju javnog interesa, da ne bi bilo onaj do nas što se tiče same izgradnje tog infrastrukturalnog objekta.
2: Koje informacije imate od direkcije regionalnih cesta kada je riječ o izgradnji kružnog toka kod BKC-a?
3: Pa evo, iskren da vam budem, ja sam dobio od službi da je došao do opisi da se radi o hitnosti na izdavanje određene dokumentacije za početak radova, tako da evo nisam zalazio zaista u dubinu tog, sad ćemo kroz materijale proći. Više je proceduralnog onaj karaktera nego neki drugi stvari. Službe su, koliko sam u toku, sugerisale na određene stvari i bili su na sastanku u direkciji cesta, utvrdili su određene nejasnoće, našli kompromis i evo sve je pripremljeno za sjednicu koja će se održati u srijedu.
2: Po programu rada gradskog vijeća u mjesecu augustu planirana je redovna sjednica.
1: Info 8.
0: Najavu aktivnosti manifestacije ljetne večeri pod lipama Gračanice pripremio je Kenan Mehić.
4: A u sklopu ljetnih večeri bit će organizovani dramski studio Plot Twist. Opširnije o tome govori osnivač i akademski glumac Amar Mujkić.
5: Taj dramski studio djeluje, ja sam to napravio kao zamisao, da djeca imaju priliku prije svega naučiti prije nego što krenu da rade predstavu. Tako da ja imam dvije grupice, imam mlađu i stariju, oni trenutno rade imitacije, rade improvizacije, rade scene sukoba, poprilično na sličan način kako to radi akademija, s tim što je ovo prilagođeno njihovom uzrastu. Znači, prvo se radi neke improvizacije, zatim aktivno slušanje, zatim krugovi pažnje po Stanislavskom, onda uče kako da rade scene sukoba, slušanje, aktivno slušanje partnera na sceni, potom radi imitacije. Kada su u pitanju ljetne večeri pod lipama Gračanice, zamisao je moja da oni pokažu svoj splet vježbica koje su naučili, kroz koje su radili, prije nego što krenu raditi svoju vlastitu predstavu. S tim što mi u našem dramskom studiju, pored toga što učimo kako se glumi, učimo zajedno i kako se piše dramski tekst, kako se dolazi do ideje kojom ćemo se baviti, radimo neke brainstorminge, tako da cjelokupno imamo taj neki zajednički rad, zajednički proces na našem nekom umjetničkom dijelu. Što znači, ne radimo tekstove koji već postoje, pošto, pazite, imamo ogroman problem kod nas

0: u Bosni i Hercegovini, to je ono što ja uvijek spomenem kada god je u pitanju rad sa djecom, mi imamo jako malo tekstova koji su prilagođeni tinejdžerima. Znači, govorim o tekstovima koji su napisani za tinejdžere. Imamo, na primjer, djeca sa kolodvora, zo, to je ozbiljan tekst, ali ne možemo se osloniti samo na takav jedan tekst i ne imati ništa drugo za ponuditi publici. Tako da, kroz proces zajedno pišemo tekst, zajedno na njemu radimo. Publika će, ako Bog da, imati priliku da u narednom mjesecu, to jest u augustu, pogleda prezentaciju naših učesnika, to jest da pogledaju šta su to oni spremili, od imitacija do improvizacija, scena sukoba, pa nekih i malih monologa. Tako da, svi su dobrodošli, još uvijek nemamo tačan termin, ali bit će nakladno dosta.
1: Za kraj jula najavljen je sportski događaj Fight Night Soko 2.
2: Info 8.
3: Poštovani slušalci, vi ste na talasima Radio Gračanice i pratite prvo ovo sedmično izdanje informativnog pregleda. Povodom 27. jula, dana ustanka naroda i narodnosti Bosne i Hercegovine protiv fašizma 1941. godine, Udruženje antifašista i boraca Narodno-oslobodilačkog rata Gračanica organizuje obilježavanje tog sudbonosnog događaja u slijedu uspješne borbe protiv fašizma i očuvanja Bosne i Hercegovine kao zajedničke države svih njenih građana. Programom obilježavanja planirano je polaganje cvijeća na centralno spomen obilježje te borcima Narodno-oslobodilačkog rata i bistu Josipa Broza Tita uze prigodno obraćanje. Nakon toga planirano je druženje učesnika na terasi Osman Kapetanove medrese. Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži doći će do prekida u snabdijevanju električnom energijom sutra na području našeg grada u naseljima Mehmedovići, Trnovci i Đakule u vremenu od 9 do 9 sati i 30 minuta. A do kraja informativnog pregleda slijedi još sportski blok u kojem donosimo izvještaj sa održanog turnira u Doboj Istoku, kao i aktuelnosti iz rukometnog kluba Gračanica. Nakon sporta za sami kraj, informacije o vremenu. Ne mijenjajte frekvencije, ostanite sa nama. Za vikend je na stadionu u Doboj Istoku u naselju Klokotica u organizaciji nogometnog kluba Doboj Istok održan 28. memorijalni nogometni turnir 11. šehida nogometnih asova Doboj Istoka. Posvećen 11-orici poginulih nogometaša ovoga kluba u odbrani Bosne i Hercegovine. U prvoj utakmici dana u subotu od 16. sati poslije neriješenih 1-1 između Bratstva i Zvijezde, više sreće imali su Gračanlije i sa 5-4 plasirali se u finale nakon izvođenja udaraca sa bijele tačke. Nakon prve utakmice ekipe su se postrojile da bi se oko 500 gledalaca na tribinama obratili Refik Šuvalić, potpredsjednik Doboj Istoka, člana druge lige Sjever, te Izet Hodžić, poduzetnik i dugogodišnji sportski radnik. Turnir je otvorio riječima da klub Doboj Istok uz podršku općine i brojnih donatora i dobrih ljudi uspijeva 28 godina organizirati ovaj turnir na kojem su igrali i Velež i Sarajevo. Najviše puta učestvovala je ekipa Bratstva i najviše puta odnijela pobjedu. Pored spomen obilježa okupile su se porodice šehida i poginulih boraca te su odale počast poginulim nogometašima i položili cvijeće. Nakon otvaranja turnira odigrano je drugo polufinale u kojem je Tošk bio bolji od domaćina Doboj Istoka. U nedjelju su igrane utakmice za plasman. U utakmici za treće mjesto Zvijezda je sa 3-2 savladala Doboj Istok, dok je u finalu Bratstvo rezultatom 1-0 bilo bolje od Toška. Ekipa Bratstva apsolutni je rekorder po broju osvojenih turnira u proteklih 28 godina kada je riječ o memorijalnom turniru Doboj Istoku. Bratstvo je posljednje 3 godine osvajalo pomenuti turnir, a ovo je ukupno 11. titula u Doboj Istoku za klub. Kada je riječ o individualnim nagradama, za najboljeg igrača turnira proglašen je Arnes Ćosić, dok je najbolji golman turnira Nihat Kadić, obojica iz Bratstva. Za najboljeg igrača i strijelca proglašen je igrač domaće ekipe Nesim Mujkić. Upravni odbor rukometnog kluba Gračanica donio je odluku da od sezone 2026-2027 klub ponovo ima drugu ekipu koja će se takmičiti u prvoj ligi federacije u grupi Sjever. Nakon nekoliko godina vraća se projekat za koji se vjeruje da može biti jedan od najvažnijih koraka u razvoju kluba. Druga ekipa neće biti formirana zbog rezultata ili plasmana. Njena osnovna svrha je da našim juniorima, kadetima i drugim mladim igračima omogući ono što nijedan trening ne može nadomjestiti. Seniorske utakmice, odgovornost, iskustvo i kontinuiran razvoj.

0: Umjesto da mladi igrači odlaze na posudbe u druge sredine, želimo da sazrijevaju u svom klubu, nose grb Gračanice i kroz rad, disciplinu i utakmice budu spremni da jednoga dana postanu oslonac prve ekipe. Svjesni da ovakav projekat nosi dodatne troškove i predstavlja značajno organizaciono opterećenje. Međutim, u klubu vjeruju da je ulaganje u mlade igrače uvijek najisplativije ulaganje koje jedan sportski kolektiv može napraviti. Pred rukometašima izazov da 20-tak mladih dobije priliku za ono što svaki sportista priželjkuje, da igra napreduje i zasluži mjesto među najboljima. Zato se ovim putem upućuje poziv svim prijateljima kluba, privrednicima, sponzorima i donatorima da podrže i ovaj projekat. Svaka pomoć, bez obzira na njen oblik ili vrijednost, bit će ulaganje u razvoj naše djece i u budućnost rukometa u Gračanici. Vjerujemo da ćemo za nekoliko godina sa ponosom gledati igrače koji su svoje prve seniorske minute odigrali upravo u Gračanici 2, a potom postali nosioci igre našeg premier ligaša. Stoji u Facebook objavi RK Gračanica.
1: Info 8.
0: Nakon pregleda sportskih aktuelnosti, za kraj informativnog pregleda još vremenska prognoza. Poslušajmo kakve nas to vremenske prilike očekuju.
1: Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
2: Sutra se u našoj zemlji očekuje sunčano vrijeme uz malo umjerenu oblačnost. U jutarnjim satima u sjevernim i sjeveroistočnim područjima Bosne se očekuje oblačnije. Vjetar slab istočni, sjeveroistočni, jutarnja temperatura zraka od 15 do 21, negdje 24, a dnevno od 26 do 32, negdje zemlji do 36 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Ibrahim Smajlović.
0: Poštovani slušalci Radio Gračanice, bilo bi to sve što smo pripremili za prvo ovosedmično izdanje informativnog pregleda na talasima Radio Gračanice. Sa vama su bili Adnan Džafo i Irfan Izerovski. Mi vam se zahvaljujemo za pažnju, te vas pozivamo da ne mijenjate frekvencije i da ostanete uz talase Radio Gračanice. Do slušanja, lijep pozdrav.
3: Posjetite naš portal radi najnovijih vijesti, zabave i informacija. Pratite nas na Facebooku, YouTubeu, Instagramu za najnovije sadržaje i uživo prijenose. Ne zaboravite i naše frekvencije, budite u korak sa nama gdje god se nalazili. Ostanite povezani sa Gračanicom, posjetite radiogračanica.com.

0: stižu reklame. Ostanite uz nas.
1: Dragi kupci, kao i prethodnih godina i ove godine za potrebe vaše grijanje u našoj ponudi možete pronaći vrhunski pelet kompanije Jumbo d.o.o. Gračanica. Pelet A1 klase, vrhunske kvalitete, izrađeno od čistog drveta. Obezbijedili smo vam i isporuku peleta. Pelet možete kupiti u bilo kojoj poslovnici, firmi Max Gradnja ili pozivom na broj 035-704-214 skladište Gračanica te 035-216-119 skladište Tuzla, kao i veleprodaja 035-714-426. Za ugodne i tople dane očekujemo vas u Max Gradnja DOO. Dobrodošli!
2: Vaša udobnost je naša odgovornost. Mirna, salon namještaja Gračanica.
3: Uz veliki asortiman garnitura, spavaći soba, trpezarijskih setova, stolova, komoda, sigurni smo da ćete pronaći sve ono što vam se sviđa i što vam je potrebno.
2: Osvježite svoj životni prostor novim namještajem. Osvježite svoj kućni budžet, ne smanjujući kvalitet cijenama. Svratite u Mirna salon namještaja.
3: Nalazimo se na Sočkovačkom putu u blizini robota. Zato biram mirno i sa zadovoljstvom. Mirna salon namještaja Gračanica.
4: Ekonomsko propagandno borbo.
5: Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
6: Sutra se u našoj zemlji očekuje sunčano vrijeme uz malo umjerenu oblačnost. U jutarnjim satima u sjevernim i sjeveroistočnim područjima Bosne se očekuje oblačnije. Vjetar slab istočni i sjeveroistočni, jutarnja temperatura zraka od 15 do 21 na jugu 24, a dnevno od 26 do 32, na jugu zemlji do 36 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Ibrahim Smajlović.

0: Za ostvarenje sna potrebno je samo malo.
1: Art Studio Ed.
0: Fotografije, video, oglašavanje. Nudimo usluge studijskog fotografisanja i fotografisanja na terenu.
1: Iz naše ponude izdvajamo promo video produkcije, reklame i promotivni filmovi.
0: Snimanje i fotografisanje vjenčanja, ali i drugih događaja.
1: Trebate presnimavanje materijala sa videokasete na DVD ili USB?
0: Nikakav problem. Oglasite se na našem reklamnom LED displeju koji se nalazi na najprometnijoj raskrsnici u gradu.
1: Art Studio R. Za sve dodate informacije pozovite nas na broj
0: 061 164 277.
2: Koliko ste puta poželjali nositi sunčanice, ali niste mogli zbog vaše postojeće dioptrije? To više nije problem. U optici u Stavdić od sada možete riješiti i ovo pitanje. Za vruće ljetne dane, samo za vas po naručbi izrađujemo sunčane dioptrijske naočale. Potražite nas kod Sahad Kule u Gračanici. Radno vrijeme svakim radnim danom od 8 do 16 i subotom od 8 do 14 sati. 061 732 938. Optika u Stavdić.
3: Ekonomsko propagandno borbo.
4: Poštovani slušatelji i slušateljke, pratite noćni program na talasima Radio Gračanica.